0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ще штук зі три давай. Пульс. Пульс.
1: Програма «Сила слова».
2: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
1: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання твої і мої.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: п'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Please come to Madrid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Bella Hadid. Please come to Madrid.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Come on, tell me, do you want me, do you?

слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: А!

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омон Рова. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні. Аліна Гросс відкриє двері у свій особистий рай. Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так?» від Проволок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Впіймаємо шалений карпатський драйв у реміксі хоста «Ті Хот Сулс». І насамкінець Трач попросить «Побудь зі мною». Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
0: Слухоманія.
1: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і зараз. Енергійний поп-маніфест жіночої сили. Слухаємо Машу Кондратенко. «Гірко, але з медом».

Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом». Далі наш ефір підсолодить як так із новою піснею побажанням «Добраніч». Як пояснив автор, це взагалі не історія про драму. Бурхливі пристрасті чи розбите серце. Це річ про атмосферу абсолютного тепла, внутрішнього спокою та тих рідкісних моментів у нашому божевільному житті, коли хочеться просто натиснути на паузу, зупинитися і побути поруч із найближчими. Затишна, терапевтична пісня, яка нагадує про найважливіші сенси. Слухаємо «Як так». Добраніч.

Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Арсен Мірзоян підготував альбом, який назвав «Втомлена весна». І сьогодні презентує одну з головних пісень на ньому – «Двоє у вікні». Вона про спогади і про колишній всесвіт двох. Звичайно, орендовану однокімнатну квартиру. Тепер ця кімната сповнена самотності, а кожна нотка дихає тугою за людиною, чиє тепло залишилося в минулому. Музикант каже, що нинішні реалії навчили наше суспільство набагато тонше сприймати миті радості, цінувати теперішній момент, плекати мрії та попри все вірити в майбутнє. Слухаємо Арсен Мірзоян і його чесна сповідь «Двоє у вікні».

0: подушці.
1: Арсен Мірзоян про минуле, яке залишило коріння у серці.
2: Слухоманія.
1: Продовжуємо ефір із ліричною новинкою від Гросу. Аліна випускає власну авторську пісню «Мій рай», яку присвячує своїй сім'ї. І хоча пісня доволі сумна, але написала її співачка у момент найбільшого щастя і найпалкішого кохання.
3: Сенс пісні «Мій рай», що чоловік йде і забирає те щастя, котре у нас було з ним. І я прошу його, дай хоча б один момент, одну секунду, одну хвилину, цю ніч, цю зустріч, коли ми знову можемо відчути те, що в нас було. Ось, не знаю, чому так, в цю хвилину, коли ніби я щаслива дівчина, жінка, але я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: Слухаємо Аліна Гросс.

Гросу про власний рай. Далі на черзі творчий тандем співачки Стася та репера Хаса. Їхня спільна композиція на фото. Артисти зазначають, що старі фотографії часом вміють говорити набагато голосніше за нас самих. Саме на них ми зафіксовані справжніми, щирими і беззахисними. Коли ще абсолютно не знали, хто нас зрадить, кого ми назавжди втратимо і скільки всього болючого доведеться пережити. Переглядаючи ці кадри зараз, крізь роки, ти раптом чітко розумієш, що пройшов уже доволі довгий, складний шлях, але водночас усвідомлюєш, наскільки сильнішим ти став. На фото – це пісня-дзеркало про тих, ким ми колись були, і про тих, ким ми є зараз. Дуже

0: Це були Стася та Хас на фото. Далі в ефірі молодий та амбітний виконавець Неймес із меланхолійним та ностальгічним треком під назвою «Самою». Пісня – спогад про минуле кохання, яке попри всі намагання та час так і не вдалося забути. Інтимний та щирий внутрішній монолог людини, яка лише крізь призму років та відстаней по-справжньому усвідомила унікальність своєї колишньої обраниці. Слухаємо Неймес «Самою».
1: Ти

Неймес про довершеність, яку не вдалося зберегти. Бережіть найближчих і далеко не відходьте. По короткій паузі повертаємося. Залишайтеся на правильній хвилі. Слухом Маманія. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Слухоманія.
5: Слухоманія триває. Програма продовжує цікавий дует. Співачка Анна Петраш заради створення нового міні-альбому несподівано об'єдналася із самобутнім шугейс-проєктом Льомана Судакли, відомим під назвою «Провулок». Результатом цього експерименту став сингл «Ну як так?». Пісня про заплутані стосунки, коли емоції беруть гору над логікою. «Провулок» і Анна Петраш. «Ну як так?».

Провулок і Анна Петраш спільно. Ну як так? Наступна прем'єра дуже драматична робота від співачки і сонграйтерки Віки Вишні під назвою «Я піду». Пісня народилася під впливом непростого досвіду стосунків із залежною людиною та нестерпного відчуття безсилля перед чужим самознищенням. Це музичний маніфест про кохання, у якому ти поступово втрачаєш власне «я». Вчишся ковтати тишу і зрештою робиш єдиний правильний, хоч і надважкий вибір – піти, щоб урятувати себе. Слухаємо цю відверту сповідь. Віка Вишня, «Я піду».

Віка Вишня, я піду. А ми ще тут. Далі час енергії предків прямо із серця Карпат. Український музикант і продюсер-хост, який не просто експериментує зі звуком, а вигадав і активно популяризує абсолютно новий стиль у музиці. Хуцул Хаус. Хуцульський хаос. Презентує свій новий сингл «Хуцули». Це ремікс пісні коломийського гурту «The Hutsuls». Неймовірна ін'єкція карпатської етнорейву в наш ефір. Хост і «Ті Хуцулс». Хуцули.

0: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довний чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Маємо з вами 8 годину раночку, шановні друзі. У нас на календарі неділя, 14 червня. Це Віталік, і так буде аж до 13 години. Тож давайте прокидатися і творити цю неділю разом. Ну і якщо прокинулися, давайте за традицією подякуємо Збройним силам України за можливість прокинутися, за можливість вставати, мріяти і щось планувати. Ну що ж, друзі, будемо потроху прокидатися, мізки докупи збирати просто за в нашому етері Верховний Головнокомандувач, президент України, тож слухаємо Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці. Готуємося вже зараз до дипломатичних подій наступного тижня. Має бути дуже активно, починаючи з понеділка. Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав. І усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. Принаймні, з нашого боку, не буде жодних затягувань. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда. І враховуючи довготривалі наміри Росії, те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи, вже навіть там, де військових баз не було у радянський час, це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги. Безпекові виклики від Росії не на рік і не на 5 років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію. І під неї будує свою політику. Нічого іншого з Москви не чутно. Хіба що вони намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами. Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи. Зрештою, вони програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається подружитись з путінськими гаманцями і заплющують очі на те, що відбувається реально. Я хочу подякувати усім тим, хто все ж таки бореться за свої народи і за інтереси Європи, і за безпеку в Європі, безпеку з Україною. Персонально зараз я хочу подякувати президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Євроради Антоніо Кошті за спільну роботу і всім європейським лідерам, кожному і кожній, хто ухвалює сильні та справедливі рішення. Вітаю також Молдову з цим прогресом. Україна і Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз. Серед усіх європейських націй, які вже приєднались до Європейського Союзу, чи які бачать для себе таку перспективу, саме Україна віддає заради Європи найбільше. Ми не просто робимо внутрішні реформи, і не просто проходимо через трансформацію. Ми воюємо за свою державу, за свою незалежність і за своє право самостійно обирати для себе шлях і бути Європою. І це наше право одночасно і право кожного народу, нашого регіону. Ми воюємо за свою та їхню свободу, за Європу, для себе та для них. І для балтійських держав, і для Польщі, і для Угорщини та Словаччини, для Румунії та Молдови, для народів Кавказу. Саме тому доля Європи вирішується тут, вирішується в Україні. У цій війні і у тому, як ця війна завершиться. І чи будуть у Росії після цієї війни ще сили і бажання посягати на життя України та інших сусідів, на всю нашу Європу. Саме тому ми маємо завершити цю війну достойно і з гарантованою безпекою, і про це ми будемо говорити з партнерами в рамках самітів групи семи у Франції та згодом на саміті Євроради і в Анкарі на саміті НАТО. Перемовини та зустрічі в Європі цими тижнями мають бути непустими. Ми наповнюємо їх змістом, очікуємо змісту від партнерів. Політичний прогрес у нашій взаємодії, зокрема у форматі «Drone Deals», нові санкції проти Росії, нова підтримка для України, передусім підтримка ППО та нашої далекобійності. Ми доводимо, що українська далекобійність має вирішальне значення зараз у мідлстрайках на всю глибину тимчасово окупованої території і в діпстрайках проти російських нафтових об'єктів та воєнних підприємств. Були цієї доби хороші влучання у Службу безпеки України у тимчасово окупованому нашому Криму і у нашої армії по території самої Росії у Волгоградському та Краснодарському регіонах, саме проти нафтових об'єктів. Червень-липень повинні бути результативними для України та для всієї нашої Європи. Дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Дякую нашим воїнам за влучність, за силу на позиціях. Слава Україні!
3: Героям слава! Дякую президенту. Ну і, звичайно ж, дякую всім тим, хто наближає день нашої перемоги, день справедливого миру. Ми, друзі, з вами послухали інформаційне, тепер будемо розбиратися із погодою, що чекати від такого захмареного дня неділі. Нехай синоптики нам розповідають.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Неділя, ранок, 8-ма година, і прокидається кожна людина. Під яку ж погоду сьогодні будемо жити? Вам у прогнозі буду говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43,51%. Вітер сьогодні буде південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 12 до 14 градусів із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, а вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка в день сьогодні буде 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. Ніжин, там сьогодні в день 21-23 градуси тепла варто очікувати, тоді як вночі від 12 і до 14 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура сьогодні там буде триматись на рівні від 21 до 24 градусів тепла. Тоді як вночі слід чекати плюс 13, плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії «Б», пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: Програма «Chill Time»
1: з господарства «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Корнішони – це маленькі огірки для маринування. А от пікулі – це мариновані овочі. Повідомляють кулінарні енциклопедії та кухарські довідники із маринування. Дрібниця у назві робить великі відмінності на нашій тарілці. Корнішони чи пікулі – обирайте за смаком.
1: Цікаві факти.
3: 8:24 на годиночку. Нагадую, що сьогодні у нас 14 червня. Давайте ж розбиратися, що там за 14 червня. Так світовий календар всім нам нагадує. Саме сьогодні відзначають Всесвітній день донора. Сам до цього причетний і всіх вітаю, хто готовий ділитися краплинкою крові заради збереження життів. У часи, які переживає Україна, цей день має особливе сакральне значення, адже кожна крапля з даної крові – це буквально життя наших захисників, ну або ж цивільних, які цього потребують. Тож, якщо ви давно планували сьогодні, якщо, звісно ж, ви живете в тому місті, де можна здавати буквально щоденно кров, то можна і сходити. Але ж, знаю, що в реаліях Чернігівської області це трохи складніше, там по певних днях виїзні бригади приїжджають і вас попередньо попереджають. Тож, плануйте. Нагадую, прості правила, донором може стати кожен повнолітній українець вагою від 50 кілограмів, без хронічних захворювань. Сама ж процедура швидка, хвилин 15, але ваша сміливість комусь допоможе обов'язково. Ну, а власне, якщо ваші показники не дозволяють ділитися крові, то і для вас світ підготував декілька свят на сьогодні. Так, сьогодні відзначають День любителів в'язання. День ванни, о боже, це мій день. Чудовий привід розслабитись увечері, друзі. Ну і, власне, тримайтесь, ласуни, сьогодні день полуничного тортика. Сезон ягоди якраз в самому розпалі, тому не відмовляйте собі в задоволенні. Ну і, власне, що у нас там з народними прикметами? Наші предки цього дня уважно слухали птахів та природу. Якщо зозуля кує довго і старанно, то попереду теплі та ясні дні. Чуєте голосний спів жаб? Ну, якщо той баритон можна співом назвати, то готуйте парасольки. Це до затяжних злив. Сьогодні неймовірно вдалий день для будь-яких домашніх справ і збору літніх ягід. Проте зважайте і на заборони. Народні традиції радять не лінуватися, не відкладати важливе на потім і в жодному разі не рубати дерева. А для сімейного затишку є гарний звичай – проведіть сьогоднішній вечір разом із коханою людиною за спільною справою. Це обіцяє гармонію і злагоду аж на весь рік. Ну, власне, який там план на день ваш не був, залишайтеся з Радіо Тім, а ми точно будемо намагатись настрій ваш підіймати.
1: Реклама.
4: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Що ж, ця ніч минула, тож не будемо його відпускати. Ну, а ми з вами вже о 8:46 знову чуємося, будемо говорити, знаєте, про що? Про мізочки наші з вами. Я буквально тільки но читав статтю про те, що виявляється, все життя наш мозок може розвиватися. Тому ніколи в будь-якому возрасті, віці не слухайте тих людей, які кажуть, що ой, старі маразматики, ще щось таке. Якщо ви свій мозочок будете тренувати, то він і в 150 років буде розвиватися. Тож, читайте, розвивайтеся. Ну, а тепер, власне, про харчове. Розповім про те, яку їжу нам потрібно вживати, щоб наші оті мізочки варили гарно. Вчені з'ясували, що вживання риби людиною найкраще впливає на роботу мозку. Також дієтологи назвали і інші продукти, які потрібно їсти, окрім риби, щоб мозкові клітини не старіли передчасно. У рибину дуже багато омега-3 полінасичених жирних кислот, які необхідні для побудови мембран нервових клітин нашої отої шурупалки. Краща морська жирна риба на зразок скумбрії та лосося, кажуть експерти. На другому місці по користі дієтолог називає яйця та яєчні жовтки, тобто не так і дорого це, власне. У них багато фосфоліпідів, потрібних для побудови клітинних мембран. На третьому місці дієтолог ставить пофарбовані овочі на зразок моркви, гарбуза, перцю та томатів. Пофарбовані – це не фломастером пофарбовані, це означає, що вони кольорові. Морква, ще раз, гарбуз, перець і томати – всі вони містять бета-каротин та каротиноїди, що володіють вираженою антиоксидантною дією. Ну і, власне, фахівці, записуйте, чуєте, апельсини радять, інші цитрусові, так як вони містять кверцетин, і це сильна протизапальна речовина. Воно все захищає судини і клітини головного мозку від пошкоджень. На п'ятому місці опинились приправи. Добре вони впливають на мозок. Також і спеції корисні – імбир, часник і перець. Всі вони захищають клітини нашого мозочку від передчасного старіння. Тож розвивайтесь і в харчовому плані також дивіться, щоб ніяк клітини у вас не були відсутні, щоб все було окей. А от чи все в новинному плані окей, це вже за 10 хвилин вам розповідатиму.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
3: «Сила слова».

0: Тім, там, де ти.
1: Тім, звичайно ж, там, де ти. А от там, де ти, там скоро будуть новини. За 4 хвилини вже в нашому етері почуєте важливе, актуальне про те, що сталося, що коїться, ну і, можливо, навіть що колись станеться. Ну, так ми будемо розповідати про актуальне, про важливе, про новинне. Тому, друзі, не перемикайтесь, скоро почуємося.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо. Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, маємо 9 годину і 3 хвилини. Просто зараз на годиночку будемо розбиратися в інформаційному просторі, що коїться в Україні і в світі.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Семенівці на Чернігівщині рішення щодо евакуації населення наразі не ухвалювалось. За повідомленням на фейсбук-сторінці голови Семенівської міської ради Сергія Диденка, такі рішення мають приймати військові адміністрації. Так, Семенівка розташована поблизу кордону з Росією, тому місто та жителі постійно перебувають під загрозою обстрілів. Міська рада проводить аналіз мешканців різних категорій, які залишаються жити в Семенівці. Підприємства, заклади громади та міська рада працюють у межах безпекової ситуації. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького успішно пройшла планову перевірку Національної служби здоров'я України. За повідомленням лікарні, фахівці НСЗУ протягом 10 днів перевіряли допомогу пацієнтам із гострим мозковим інсультом. За підсумками моніторингу, всі вимоги виконані у повному обсязі, порушень не виявлено. У Чернігові 11 червня була презентована документальний роман «У пошуках Єви. Історія про чуму, війну та еміграцію». Там же збирали кошти для підрозділу безпілотних систем «Химера». Про це йдеться в матеріалі про презентацію книги в Чернігові. Автор роману – письменник, мандрівник і пресофіцер підрозділу «Химера» 105-го прикордонного загону Максим Безпалов, який працював над книгою аж 10 років. Під час події відвідувачі могли задонатити, придбати книгу або взяти участь в аукціоні. А збір на потреби підрозділу є постійно діючим. Про міжнародне. 15-17 червня у французькому Евіані відбудеться саміт лідерів G7. Як повідомили суспільному джерелу у німецькому уряді, однією з головних тем зустрічі стане війна в Україні. Лідери Великої Сімки обговорять можливі перемовини між Україною та Росією. Європейські партнери планують говорити з Дональдом Трампом про 5 пунктів для справедливого і тривалого миру. Джерела зазначають, що наразі навряд чи G7 або ж Україна погодять нову спільну ініціативу щодо мирних переговорів. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 98 безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, ворог застосував шахеди, гербери, талмаси та дрони-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювали з Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, а також з Чауди та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. Станом на 8 ранку сили ППО збили або ж подавили 91 ціль. Водночас зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 6 локаціях і падіння уламків на 4 локаціях. На київському ринку столичному знизили ціни на ранню українську картоплю. Як повідомляє AgroWeek, падіння склало близько 16,7% порівняно з попереднім моніторингом. Картоплю пропонують у межах від 35 до 50 гривень за кілограм. Середня ж орієнтовна ціна становить 50 гривень за кілограм. Здешевлення пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції раннього врожаю від українських господарств.
0: Новини спорту.
1: На Чернігівщині стартував чемпіонат області з футболу серед дитячо-юнацьких команд у віковій категорії U9. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. У змаганнях беруть участь футболісти 2017 року народження. Загалом же за перемогу борються 16 команд із різних громад області. Ніжин представляють одразу 2 команди під керівництвом тренерів Нікіти Чуба та Валентина Мазуна. Ніжин 2 провів 3 матчі в зоні Прилуки і здобув 1 перемогу. Ніжин 1 виграв усі 3 поєдинки в зоні Ніжин і вийшов до другого етапу чемпіонату.
0: Хороше наостанок.
1: В Олишівці волонтерки, яких називають «Олишівські павучки», сплели вже 700 маскувальних сіток для військових. За повідомленням волонтера Андрія Гасанова, робота там триває щодня за запитами від різних підрозділів та напрямків. Він подякував усім, хто долучається до плетіння та допомагає забезпечувати військовим додатковим захистом. Львів передав військовим чергову партію техніки і обладнання на загальну суму 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Про це повідомила Львівська міська рада. У межах ініціативи «Помста Лева» допомогу отримали 8 військових частин. Для різних підрозділів передали автомобіль, 30 дронів «Матріс 4Т», 8 «Мавіків 4 Pro», 6 зарядних станцій «Екофлоу» та 4 планшети. Що ж, друзі, по можливості також донатьте, адже армія, вона, звичайно, непереможна, а з нами вона буде швидше з перемогою. Друзі, ми з вами зараз почуємося і з погодою будемо розбиратися, що чекати.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: 9.08 у незламній країні і плюс 18 на дворі в нас нині. Та чи буде ось так весь день триматися? Маємо з вами просто зараз дізнатися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43,51%. Вітер буде сьогодні південно-західним зі швидкістю від 1 до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про температурне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, а тоді як вночі від 12 до 14 градусів із плюсом. Прилучанам варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка, там сьогодні в день буде 20-22 градуси тепла, от вночі від 11 до 13 градусів вище за нуль. В місті Гоголя сьогодні буде в день від 21 до 23 градусів тепла, тоді як вночі варто чекати від 12 до 14 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня. Денна температура в неділю там буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 13 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Реклама.
3: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
7: Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
8: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
10: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: твоїх очах бачу, що ти вже прокинувся і, власне, вирішив займатися якимись справами. І ви знаєте, фахівці, ті, що експерти, ті, що психологи, вони вважають, що є деякі речі, якими не варто людині займатися саме ввечері, ну, особливо в вихідний день. Адже вони можуть негативно в подальшому впливати на наш сон, на наше самопочуття і навіть здоров'я, а на хіба нам погане здоров'я зранку в понеділок. Тому давайте розбиратися, що от краще зробити просто зараз і до обід, а не відтягувати то на після обід. Тож, розбираємося. Прибирання з агресивною хімією. Тобто чищення ванної кімнати, туалету, інших приміщень з використанням сильнодіючих засобів. Краще це все планувати на денний час. Адже багато дезінфікаторів і засобів для видалення нальоту виділяють пари, які можуть подразнювати очі. Чищення духовки перед сном, адже духовка – це один із найскладніших об'єктів для прибирання. Засоби для її очищення часто містять агресивні компоненти, випари яких можуть залишатися в повітрі ще кілька годин після використання. Миття вікон. Ну, здавалося б, чисті вікна ввечері – це ж прекрасне завершення дня, але штучне освітлення не дозволить вам побачити всі розводи, плями та патьоки на склі. Часто результат виглядає ідеальним, поки ранок не настане, коли вже природне світло виявляє усі страшні недоліки. Використання пилососа, джужалка ця. Гучний шум пилососа може заважати не лише членам родини чи сусідам, а й самому організму налаштуватися на відпочинок. Крім того, під час прибирання в повітря піднімаються і пил, а разом із ним і алергени, що особливо неприємно для людей з чутливою дихальною системою. Ну, ще б водіям дрициків хтось би сказав по вечорам не їздить, ох, ціни б їм не було. Парове чищення килимів. Глибоке очищення килимів потребує часу та концентрації. Коли людина втомлена, зростає ризик опіків або ж інших побутових травм під час роботи з гарячою водою, а також парою. Є й інша проблема – вологість. Уночі килими висихають значно довше, а це може сприяти появі неприємних запахів у квартирі. Прання, сушіння одягу в кімнатах. Сам процес прання не становить ніякої нібито небезпеки, але сушіння білизни в закритому приміщенні підвищує знов-таки рівень вологості в хаті. Якщо кімната недостатньо провітрюється, це створює сприятливі умови для розвитку цвілі і погіршує якість повітря. Надмірна вологість може негативно впливати і на сон. Перестановка меблів і важка фізична робота. От її б я завжди відміняв би, але ні, тільки ввечері не радять. Будь-які роботи, що потребують значних фізичних зусиль, краще не залишати на пізній вечір. Втома знижує нашу концентрацію. Через це зростає ризик травм, розтягнень і болю у спині. Фахівці рекомендують виконувати такі завдання в першій половині дня, коли організм має більше енергії. Ну, а власне, що ж радять ввечері робити? Можна швидко навести лад у вітальні, протирати кухонні поверхні, підготувати одяг на наступний день, складати речі по місцях і інші нескладні справи, які не створять зайвого шуму, не потребують великих фізичних зусиль і допоможуть психологічно завершити ваш день. Тож, дослухайтесь до експертів.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер.

0: Apple у твоєму місті.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
5: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Колись в англійській мові було на 3 літери більше, ніж зараз. Повідомляють лінгвісти та історики мови із Оксфордського університету, які досліджували староанглійський алфавіт. Мова живе, змінюється і навіть відмовляється від літер. Еволюція не оминула навіть алфавіт.
0: Цікаві факти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не

0: I should be a dancer. Власне, чому б і не потанцювати? Друзі, танцюйте, навіть якщо музики навколо немає. Танцюйте по життю, нехай вона грає у вас в голові. І це не про психічне захворювання. Друзі, розповідаю вам, власне, про те, що нам на сьогодні гороскоп віщує. Давайте розбиратися. Овни, дозвольте собі сьогодні лінуватися без докорів сумління, адже вашим батарейкам потрібна термінова підзарядка. Тельці, хтось із вашого оточення дуже хоче підняти вам настрій, тож не закривайтеся від світу у своїй затишній мушлі. Навпаки, прийміть цей знак уваги з усмішкою і дозвольте іншим про себе попіклуватися. Близнюки, ваш день буде схожий на теплий літній вечір, який принесе з собою легкість і купу змістовних розмов. Ловіть ці моменти щирості з близькими, адже саме вони сьогодні зарядять вас найбільше. Раки, зорі радять влаштувати невелике прибирання у власному просторі. Як тільки ви позбудетесь цього старого непотребу, навколо одразу звільниться місце для нових крутих історій. Леви, ваш оптимізм сьогодні буде настільки вірусним, що ви легко зможете розсмішити і підтримати будь-кого поруч. У відповідь на цю щирість Всесвіт подарує вам величезну порцію вдячності, любові та тепла. Діви, сьогодні краще діяти виключно за спонтанним покликом серця. Ось побачите, незапланована кава чи випадкова прогулянка принесуть набагато більше радості, ніж суворий графік. Терези, вам терміново потрібна порція естетичного задоволення, наприклад, красивий захід сонця чи затишна атмосфера улюбленої кав'ярні. Оточіть себе цими приємними дрібничками, і внутрішня гармонія повернеться сама собою. Скорпіохи, завдяки гострій інтуїції ви з першої секунди побачите чужі наміри, тому обвести вас навколо пальця нікому не вдасться. Використовуйте цю проникливість, щоб спокійно захистити свої кордони і зайнятися тим, що важливо саме для вас. Стрільці, світ навколо ніби підлаштовується під ваш внутрішній темп, завдяки чому усі справи вирішуються легко і без зайвого напруження. Вам залишається лише не поспішати і проживати кожну хвилину цього прекрасного недільного дня. Козероги, ви маєте повне право на захист власного комфорту, тому сміливо кажіть «ні» абсолютно усьому, що заважає сьогодні вашому спокою. Цей день ідеально створений саме для відновлення ресурсів і затишного вечора у тиші. Водолії, сьогодні ви випромінюєте неймовірне душевне тепло, через що люди інтуїтивно тягнутимуться до вас з порадою або ж обіймами. Станьте для них цим промінчиком світла, але обов'язково збережіть і частину енергії для себе улюбленого. Рибки, ваша творча муза сьогодні перебуває в чудовому настрої і готова підказувати красивий вихід із будь-якої заплутаної ситуації. Тож сміливо довіряйте своїм передчуттям, адже вони точно ведуть вас туди, де чекає щира радість. Ну а ще щира радість буде у новинах. Ну, принаймні, в кінці точно про хороше розповім. Ну, а там будемо дізнаватися про інформаційне про це все за 9 хвилинок.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Я шукала новини, вам оце знайшла, тепер буду розповідати буквально за 2 хвилини. Тому, друзі, почуємось із актуальним і з важливим уже дуже-дуже скоро. Просто дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
2: «Сила слова».

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 10-ту годину просто зараз на годинничках, тож будемо розбиратися, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Рашисти вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини. За даними Держприкордонслужби, з 6 ранку 13 червня минулого дня і до 6 ранку сьогодні в області пролунав 41 вибух. Під вогнем опинилися Тимновичі, Синьківка, Хрінівка, Богданівка, Грем'яч, Архипівка, Логи та Олександрівка. Росіяни били з мінометів і ствольної артилерії. Також ворог скидав вибухові пристрої з безпілотників та атакував Чернігівщину FPV-дронами. У Чернігівському районі патрульні зупинили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція Чернігівської області. Щоп'ятницю, 12 червня, близько 11 години дня на трасі М01 зупинили Land Rover Discovery, який рухався зі швидкістю 104 км на годину. Під час спілкування з 37-річним водієм поліцейські помітили в нього зовнішні ознаки сп'яніння. Однак чоловік відмовився від огляду. На водія склали адмінматеріали та відсторонили його від керування. Після 4 років неволі додому повернувся захисник Маріуполя Костянтин Павлюченко. За повідомленням Талалаївської громади, він потрапив у полон у квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. 15 травня Костянтина звільнили під час обміну, після чого він майже місяць відновлював здоров'я. 13 червня його зустріли рідні, земляки, односельці та жителі громади. Додому воїна зустрічали з хлібом, сіллю, квітами, обіймами та словами вдячності. Окремої двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на саміті G7 у Франції не заплановано. Як повідомляє видання The Guardian, обидва президенти мають бути на заході, однак формальної зустрічі в порядку денному немає. Високопосадовець адміністрації президента США заявив, що лідери можуть перетнутися в кулуарах. Дональд Трамп 16 червня за 2 дні візьме участь у робочій сесії G7 разом із Володимиром Зеленським, однак одна із сесій саміту буде присвячена саме Україні, зокрема подальшій підтримці та пошуку мирного врегулювання. У Швейцарії сьогодні проходить загальнонаціональний референдум щодо обмеження чисельності населення країни. Про це повідомляє Reuters. Пропозицію внесла швейцарська народна партія, яка хоче встановити межу у 10 мільйонів жителів до 2050 року. Ініціативу пояснюють занепокоєнням через імміграцію, навантаження на державні послуги та житлове будівництво. У разі підтримки пропозиції Швейцарія може розпочати процес скасування угоди про вільний рух робочої сили з Євросоюзом. Сьогодні вночі в кількох регіонах Росії пролунали вибухи після повідомлень про атаки безпілотників. Як повідомляє New Voice, найбільші інциденти зафіксували у Тульській, Смоленській та Орловській областях. Так, у Новомосковську Тульської області після вибухів спалахнула пожежа на хімічному заводі «Азот». Губернатор Тульської області підтвердив падіння уламків дронів на територію промислового об'єкта, проте назву підприємства не уточнював. У Смоленській області попередньо під удар могла потрапити залізнична інфраструктура у В'язьмі. А от в Орлі повідомляли про пожежу в багатоповерхівці. Президент Зеленський підписав указ про санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Як пише видання Діло.UA з посиланням на сайт Офісу Президента, указ вводить у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України. Під обмеження потрапили компанії, які забезпечують зв'язок для окупантів та їхньої адміністрації. Санкції стосуються провайдерів, операторів супутникового зв'язку та компаній, що транслюють російські телеканали. Серед них – луганські комунікації, мобільні комунікаційні системи, Амтел-зв'язок і підприємство «Космічний зв'язок».
4: Хороше наостанок.
3: 158-ма Чернігівська окрема механізована бригада показала 4-лапих побратимів своїх військових. За повідомленням на їх фейсбук-сторінці, одна з кішок привела до підрозділу 3 кошенят. У дописі їх жартома назвали контрактниками – чорним, плямистим та рудим. Військові пишуть, що кішка проводить для них базову підготовку просто зараз. Серед головних завдань хвостатих – оборона бліндажів від мишей. Ну і зняття стресу муркотінням. Що ж, друзі, просто зараз будемо розбиратися, чи знімемо стрес ми ще й погодою. Давайте дізнаємось у синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 10:05 на дворі сильно хмариться, наче десь великий чайничок вариться. От якої погоди від сьогодні чекати? Будемо в прогнозі з вами розбирати.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду ще й з дощем після обід. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43,51%. Вітер буде сьогодні південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про градусне поговоримо. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси. Досі тепла, тоді як вночі варто чекати плюс 12, плюс 14. При Лучанам розраховувати варто в день на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка в день там сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів вище за нуль. В Ніжині сьогодні чекати варто не більше, ніж від 21 до 23 градусів тепла, тоді як вночі в місті Гоголя буде від 12 і до 14 градусів із плюсом. Насамкінець Ічня, денна температура там сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати від 13 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Самець пінгвіна, закохавшись у самку, обшукує весь пляж у пошуках ідеального камінчика для подарунка. Повідомляють орнітологи та дослідники поведінки пінгвінів у природних умовах. Справжнє кохання проявляється навіть у дрібницях. Виявляється, пінгвіни знають, як підібрати ключик до серденька коханої.
0: Цікаві факти.
2: Ох, Даша, знаєте, самці людей також камінчики на обручалочках шукають. Ну, то вже таке діло. Ну, а ми, друзі, будемо говорити про автомобільне, адже купу різних автомобілів в Україну завозять. І от статистика доволі цікава, і вона періодично змінюється, окрім однієї деталі. Про це вам і розповідаю. У травні цього року український автопарк поповнився на 18 тисяч вживаних легковушечок із-за кордону. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість реєстрацій скоротилась на 18%, тобто трохи менше ми стали купляти. Середній же вік автомобілів, які вперше отримали українські номери, становив 9,4 року. Найбільшу частку серед ввезених машин зайняли бензинові моделі. Це, власне, тенденція абсолютно очевидно. На них припало 58% від реєстрації, хоча рік тому це було менше половини – 48%, тобто більше бензинових моделей стали завозити. Частка ж інших типів силових установок виглядає наступним чином. Дизельні автомобілі – 19%, тобто майже кожен п'ятий автомобіль, що ввозять до нас – це саме дизельний. Торік ця цифра була 21%, тобто на 2% зменшилась. Електромобілі – 11%. В минулому році рівно в два рази більше їх завозили. Гібриди – 9%, було 6. Ну і автомобілі з газобалонним обладнанням – тут 3%, без змін. Найпопулярнішим вживаним автомобілем, який українці привозили з-за кордону у травні, став па-ба-ба-бам – Volkswagen Golf. До десятки ж найпопулярніших моделей увійшли інші легковики, які традиційно мають високий попит на нашому українському риночку вживаних авто. Власне, друзі, якщо і копите на автомобіль, то купляйте такий Volkswagen Golf, чому його беруть. Та він і менший, і розход менший, і, ну, власне, чому б і ні, класна машинка і запчастин повно. Ну, а ми з вами скоро ще будемо про дещо розповідати. Буду розповідати, власне, про що? Про те, що от завози масово електрички. Чого їх стали менше завозити? Та тому, що податки ввели, а не тому, що вони стали менш популярними. Так от, чи все ж таки актуальна електричка? Чи вона дійсно екологічно краща для планети? Чи все ж таки бензинові не сильно то й відрізняються? Експерти дали відповідь на це питання. Скоро вам про це і розповім.
0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилу.

0: Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84. Оперативно. На хвилі радіо Тім.
1: 10 година 31 хвилина, друзі. Я хочу попередити, що 3 хвилинки тому буквально оголосили про повітряну тривогу в місті Ніжин та в місті Чернігів. Ну і, власне, Ніжинському і Чернігівському районі. Тож, друзі, будь ласочка, перебувайте у безпечному місті. Ну, а ми продовжуємо наш етер.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, Нісуаз, Вітелло, Тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: 10.50, друзі, і варто поговорити про автомобіль, адже є величезна суперечка про те, наскільки електромобілі є екологічнішими за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Знову такі експерти оцінюють по-різному. Щоб зрозуміти реальний вплив транспорту на довкілля, важливо враховувати не лише вихлопні викиди, а от весь життєвий цикл автомобіля – від видобутку сировини і до виробництва, до експлуатації, зарядки і навіть потім утримання. Один із ключових аргументів критиків електромобілів полягає в тому, що виробництво батарей потребує величезних ресурсів та енергії, а це підвищує початковий вуглецевий слід електрокара. Водночас автомобілі з двигунами внутрішнього згорання продовжують генерувати викиди протягом усього терміну експлуатації через спалювальне паливо, а також у процесі видобутку, транспортування і переробки нафти. За оцінками моделі GREET, розробленою компанією AgroNational Laboratory та використаною Міністерством енергетики США, електромобілі у минулому році в середньому мали приблизно на 46% менші викиди парникових газів протягом всього життєвого циклу, ніж ті самі бензинові автомобілі. До 2035 року, тобто через 9 років, цей розрив може збільшитись до близько 76% у порівнянні з традиційними нашими автівочками. Водночас результати залежать від купи факторів. Важливу роль відіграє структура енергосистеми регіону, спосіб зарядки, розмір батареї, загальний пробіг автомобіля. У регіонах із чистою електроенергією перевага електромобілів суттєво зростає, тоді як використання вуглецево-інтенсивної генерації може зменшувати екологічний ефект. В підсумку, сучасні дослідження показують, що електромобілі загалом мають нижчий вплив на клімат, проте ступінь цієї переваги залежить від умов їх виробництва і використання того ж самого електромобіля. Це робить оцінку чистоти транспорту набагато складнішою, ніж просто, знаєте, порахували, скільки там вихлопу. Тож, друзі, воно-то може і не набагато краще, на половину, але все одно екологію треба точно берегти.
0: Програма «Сила слова».
3: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: Маємо з вами 10:55. Це означає, що трохи менше, ніж за 5 хвилин уже почуємось в етері і знову-таки з новинами. Тож, друзі, дочекайтеся, буде, як завжди, традиційно актуально.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година просто зараз на годиннику. Саме час розібратися з тим, що коїться, власне, в Україні і в світі. Тож переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: 12 червня Сухополов'янський сільський голова Денис Росовський провів особистий виїзний прийом громадян у селі Пологи Піддубівського старостинського округу. За повідомленням Сухополов'янської сільської ради, у зустрічі також взяли участь староста Василина Федоренко та посадовці громади. Жителі порушували питання комунальної сфери, зокрема ямкового ремонту дороги Піддубівка, Пологи, Тарасівка, Знам'янка, дорожнього полотна від Піддубівки до Пологів і видалення гілок під лініями електромереж. Частину питань посадовці роз'яснили під час прийому, решту взяли на контроль. Депутати Новобілоузької сільради 11 червня ухвалили рішення ліквідувати кувачицьку філію Новобілоузького ліцею, де нині навчаються 30 учнів. Про це пише Суспільне Чернігів. Перед голосуванням відбулося обговорення, під час якого батьки учнів, керівник закладу Андрій Шарий та староста села Тетяна Купрієнко виступили проти закриття. Голова громади Дмитро Федоров пояснив рішення зменшенням кількості дітей, адже за законодавчими нормами заклад, де навчаються менше ніж 45 учнів, не отримає державної субвенції. Троє випускників із прикордоння Чернігівщини та одна випускниця із Чернігова розповіли, як цьогоріч складали національний мультипредметний тест. Як ідеться на сайті Суспільне Чернігів, Іван Іванченко, Руслан Цурган, Назар Заліський та Аріадна Неділя проходили тестування у різних навчальних закладах Чернігівщини та Сумщини. Через безпекову ситуацію іспити відбувалися одразу в укриттях, а найскладнішим, за словами випускників, було скласти 4 предмети в один день. У цьому році на НМТ на Чернігівщині зареєструвалися 8483 учасники, тоді як для проведення тестування у 13 населених пунктах області облаштували 27 екзаменаційних центрів. Витрати Росії на війну проти України зростають і можуть поставити Кремль перед складним вибором. Як пише видання The Times, Москві доведеться або посилювати тиск на економіку та суспільство, або скорочувати військові цілі. Українська військова розвідка оцінює втрати російської армії приблизно в 30 тисяч військових щомісячно. Видання також зазначає, що Україна нарощує виробництво FPV-дронів і ударних безпілотників дальньої дії. На тлі цього Росія витрачає більше коштів на ремонт пошкоджених об'єктів. У Росії зменшується кількість і охочих воювати проти України. Як пише видання CNN з посиланням на експертів, у першому кварталі цього року набір до російського війська знизився ще на 20% порівняно з минулим роком. Експерти пояснюють це тим, що грошові стимули вже не працюють так ефективно, як раніше. Водночас війна спричинила в Росії дефіцит робочої сили та додатковий тиск на економіку. За словами аналітиків, Кремлю може доведеться або посилювати вимоги до суспільства і економіки, або скоротити свої витрати. Водоканали по всій Україні подали регулятору оновлені розрахунки тарифів. За інформацією підприємств, чинні тарифи не покривають витрат на електроенергію, ремонти та аварійні роботи. Через це для частини споживачів вартість водопостачання може зрости у кілька разів. Найбільше подорожчання прогнозують у громадах, де мережі потребують термінової модернізації. Регулятор аналізує подані розрахунки, після чого мають відбутися відкриті обговорення з громадами.
1: Новини спорту.
3: На чемпіонаті світу цього року відбулися перші сенсаційні матчі ігрового дня. Швейцарія несподівано зіграла в нічию з Катаром, хоча створила більше моментів. Бразилія провела складний матч проти Марокко, а гол єдиний для команди створив Вінісіус. Шотландія мінімально перемогла Гаїті попри тиск суперника, а Туреччина програла Австралії, хоча й завдала 30 ударів по воротах і змусила голкіпера суперників зробити аж 8 сейвів.
1: Хороше на останок.
4: сніданок.
3: 39 українських школярів повернулись із США з 19-ми нагородами міжнародної Genius Olympiad, найбільшої у світі конкурсу екологічних проєктів. Про це повідомили в Малій академії наук України. Фінал проходив з 8 і до 12 червня в штаті Нью-Йорк, а українці змагалися в 6 категоріях – від наукових досліджень до короткометражних фільмів. У результаті вони здобули золоту, срібну, 4 бронзові медалі та 13 почесних відзнак. Що ж, друзі, послухали ми про важливе, тепер будемо розбиратися не тільки з інформаційно-новинним, а й з інформаційно-синоптичним. Що чекати нам від дня сьогоднішнього? Давайте дізнаємось у синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 11.05, до нас сонце прорвалося, і це вже давно нам і бажалося. Та чи буде воно весь день світити? Маю про це вам говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду і ще й дощем після обід. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43-51%. Вітер буде сьогодні південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі температура впаде до 12-14 градусів із плюсом. Прилучанам розраховувати варто сьогодні на 22-24 градуси тепла в день, тоді як вночі термометри покажуть 11-13 градусів із плюсом. Корюківка, в день там сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів вище за нуль. В Ніжині сьогодні прогнозують в день 21-23 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 12 і до 14 градусів із плюсом. На сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні, в неділю, буде триматись на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід плюс 13-15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
6: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Наступна станція.

Маємо з вами 11 годину 23 хвилини. І ви знаєте, що я вам хочу сказати. Доволі часто можна біля магазинів, як би їх так назвати, давайте чесно, секонди. Біля секондів чимало людей шляються. Чому? Тому що там дешевше, там можна і брендик підшукати. Ну, взагалі, всі хочуть виглядати дорожче, дорожче, звісно ж, не тільки для себе рідного, а ще й для всіх. А виявляється, вчені заявляють, що не обов'язково там якусь бірочку мати на своєму одязі, щоб довести, що він дорогий. Виявляється, є навіть кольори, які придають дорогий вигляд вашому гардеробу. Тож, які кольори рекомендують носити, щоб виглядати на всі 100 баксів? Молочний і кремовий. Світлі відтінки давно асоціюються з елегантністю та витонченістю. Молочний і кремовий колір слонової кістки виглядають м'якше та благородніше за яскраво-білий. Особливо ефектно такі кольори виглядають у монохромних образах. Бежевий. Бежевий давно став символом так званої тихої розкоші. Саме його часто використовують бренди преміум-класу для пальт, костюмів та трикотажу. Стилісти зазначають, що бежеві відтінки легко поєднуються між собою і створюють враження продуманого гардеробу. Темно-синій. На відміну від класичного чорного, темно-синій колір виглядає м'якше і

0: Київ. Особливо цінуються графітовий, перлинно-сірий та відтінок мокрого асфальту. Ну, про мокрий асфальт ми ще в погоді поговоримо, а от я, власне, розповідаю про те, яких кольорів краще уникати. Так, на думку експертів, надмірно кислотні відтінки, велика кількість неонових кольорів і занадто строкаті поєднання можуть здешевлювати ваш образ, навіть якщо він дорогий. Тож, друзі, не використовуйте без міри ці дурні кольори. Ну, а ми з вами почуємось незабаром, буду ще цікавеньке вам розповідати.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Оніоманія – це схильність отримувати емоційне полегшення та радість лише від покупок, повідомляють психологи. Що шопінг активує центри задоволення в мозку та може тимчасово знижувати рівень стресу. Іноді маленька покупка – це не слабкість, а швидкий спосіб підняти настрій та потурбуватися про себе.
1: Цікаві факти. Реклама.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай. Ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Тім FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11 година 43 хвилини, просто зараз на годиночку. Це означає, друзі, що мені саме час розповісти вам про цікавеньке. Адже, знаєте, хочу поговорити про старомодні поради. Згадайте, як часто ми ще з дитинства відмахувались від повчань дідусів та бабусь. Бо, ну, наче ж то застаріло все зовсім і не актуально. Ми ж молоді, що нам ті от поради. І це все дарма насправді. Сучасна наука раптово з'ясувала, наші предки, не маючи дипломів, психологів, коучів і так далі. Вони всі інтуїтивно розуміли життя набагато краще часто, ніж ми зараз. От вам трохи вражаючої статистики. Дослідження Гарварду, яке тривало не секундочку, а понад 80 років. Так от, 80 років там досліджували і довели, що головний секрет щастя і здоров'я – це не гроші і не кар'єра, а якість живих особистих стосунків. Тим часом звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я б'є на сполох. Молодь до 24 років проводить у смартфонах у середньому 7 годин на день. І саме це покоління має найвищий рівень самотності. І на 37% вищий рівень тривожності, ніж у дідусів і бабусів, які в той самий вік мали. Рекордна кількість онлайн-друзів не рятує від пустки у душі. Тож, власне, знаєте, три лайфхаки від предків виділили таких, що треба на всі часи їх запам'ятати. По-перше, ніколи не бійтеся нудьги. Коли ми відкладаємо телефон, навколо панує тиша. І тоді, не повірите, голова починає думати сама. Саме в такі моменти народжуються найкращі ідеї та мрії. По-друге, дискомфорт – це норма. Сучасні клінічні психологи підтверджують вміння витримати складний момент і не кинути все на півдорозі. Це не слабкість, це маркер зрілості, так і формує наш характер. Ну і по-третє, реальне життя важливіше за його версію у соцмережах. Яка б там красива не була б сторінка у Фейсбук. Що б там не творилося у вас на Інстаграмчику, власне, щоб її не писюкали там в Третці, все одно треба реальне життя обирати. Захід сонця, який ви просто побачили власними очима, не сфотографували це все для сторіс, це все набагато цінніше. Він залишається у вашому серці, а не десь там на диску, де в папочки сонечко. Тож, коли наступного разу хтось старший каже вам очевидну річ, не поспішайте закочувати очі і сперечатися. Можливо, варто прислухатись, бо довіра будується не красивими психологічними термінами, а вчинками день за днем. Прислухайтесь до старших. Живіть у яскравому дискомфорті, досягаючи поступово комфорту. Ну і не бійтеся нудьги, у вас в голові там такі книжки можна писати, такі думки у вас десь сховані, тільки треба їх виковирювати.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думаю.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: Now You're Gone. 11 година, 55 хвилин просто зараз на годиннику. 4,5 хвилини лишається до новини. Отже, друзі, ну зовсім скоро почуємось.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами на годиночках вже 12-ту годину. Половина недільного дня минула, і нам саме час дізнатися про те, що коїться в інформаційному просторі. Тож переходимо до важливого у подробицях. На Чернігівщині станом на 1 травня зареєстрували 69 462 внутрішньо переміщені особи. За інформацією Чернігівської обласної державної адміністрації, у відповідь на запит Суспільного, найбільше переселенців зареєстровано у Чернігівській громаді – 13 286 людей. У Новгород-Сіверській громаді зареєстровано 2917 ВПО, у Менській – 2857, у Прилуцькій – 2591, а в Бобровицькій – 2107. Найчастіше люди приїжджали з інших населених пунктів саме Чернігівщини, а також із Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської областей та Шосткинської громади на Сумщині. Від початку цього року до служби зайнятості на Чернігівщині звернулися понад 8 тисяч людей. Про це повідомила директорка обласного центру зайнятості Людмила Ключник. За цей час працевлаштували 1,6 тисяч шукачів роботи, а станом на 1 червня в області було вже зареєстровано 4,7 тисячі безробітних. Найбільший попит роботодавців мають бухгалтери, кухарі, водії, швашки, підсобні робітники та прибиральники. 23 червня комунальне підприємство «Чернігівводоканал» планово очищатиме і дезінфікуватиме резервуар чистої води номер 2, що знаходиться на насосній станції «Ялівщина». Про це повідомляє підприємство. Резервуар має об'єм 3 тисячі кубометрів. 24 червня під час випуску води можливі осад та запах хлору. Про міжнародне у столиці Туреччини проведуть масштабний день відкритих дверей, спрямований на єднання українців за кордоном, популяризацію національної культури та збір благодійної допомоги на підтримку України. Як передає «Укрінформ», про це в Фейсбук повідомила українська спілка в Анкарі. Захід відбудеться 20 червня у суботу на території посольства України в Турецькій Республіці в Анкарі під гаслом «Разом заради України». Україна запускає новий етап залучення іноземців до сил оборони, зокрема до штурмових і піхотних підрозділів. За словами Олександра Сирського, мета ініціативи – заповнити 30-50% посад у відповідних підрозділах іноземними рекрутами. Це має зменшити навантаження на українських військових та підвищити стійкість бойових частин. Сирський також повідомив, що для військовослужбовців, які найдовше перебувають на фронті, до кінця року планують поступове звільнення зі служби. У Славутичі 12 червня відбулася сесія міської ради. Як повідомляє Славутицька міська рада, бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до державного бюджету на цей рік, які передбачають додаткові 525 мільйонів гривень для Чорнобильської АЕС. На сесії вирішили зберегти хірургічне відділення міської лікарні і виділити з місцевого бюджету 2 мільйони гривень на його утримання.
1: Новини спорту.
3: Гравці збірної Англії з футболу сховалися в укритті через загрозу торнадо в Канзас-Сіті. Про це повідомляє The Athletic. Так, у суботу вчора делегація команди отримала на телефони попередження від Національної служби погоди США. У ньому йшлося про сильні пориви вітру до 80 миль на годину та рекомендацію негайно пройти в укриття. Негода спричинила відключення електроенергії в місті, але готель і тренувальна база збірної Англії не постраждали.
1: Хороше наостанок.
3: Напередодні Всесвітнього дня донора, який відзначають сьогодні, понад 70 учасників пробігли символічний GPS-маршрут на Подолі у Києві. Про це проєкту «Що там?» повідомив засновник проєкту Creative Run Движ Всеволод Севастьянов. Бігуни подолали дистанцію 7,5 кілометрів і намалювали на карті міста гемакон, тобто пакет для крові і серце. Акцію провели для підтримки донорів і популяризації здачі крові. Що ж, друзі, а просто зараз будемо розбиратися із погоднім. Що нам чекати від погоди вже сьогодні? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 12.05, півдня уже позаду, погода у нас приходить до ладу. Та як вона буде далі мінятися, маєте ви від мене дізнатися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43-51%. Вітер сьогодні буде південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусник. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 12 до 14 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати сьогодні в день на 22-24 градуси тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка, там сьогодні буде від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів вище за нуль. Ніжин в день сьогодні буде від 21 до 23 градусів вище за нуль, тоді як вночі чекати варто від 12 до 14 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні у неділю буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі слід чекати плюс 13, плюс 15. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: кричити домой.
1: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: От тільки оголосили повітряну тривогу у Корюківському районі, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці, а ми з вами говоримо про важливе. Давайте чесно, як починається, ну, хай не сьогоднішній, майже кожен ваш ранок. Це кава у багатьох кожного дня, так? Це стрічка новин і у всіх абсолютно вже відчуття втоми, яка нібито нікуди і не зникала, навіть якщо це понеділок і тільки-но були вихідні. На жаль, для мільйонів українців жити в стані постійної напруги стало новою реальністю. Нам здається, що просити про допомогу соромно або ж не на часі, адже комусь там на передовій точно гірше. Проте і наша психіка також має певні ліміти. Психологи попереджають про так звану пастку адаптації. Ми звикаємо до поганого самопочуття, до всього, що відбувається, і вважаємо поступово це нормою. Тож, як відрізнити звичайну потребу у відпочинку від моменту, коли психіка вже просто бабахне? Все просто. Звичайна втома, вона минає після хорошого сну або ж після вихідних. А от якщо ви спите достатньо, намагаєтесь відпочивати, а відчуття виснаження, дратівливість та апатія не зникають, це вже сигнал. Не треба чекати критичної точки, коли ви просто падатимете з ніг. Попереджати вигорання легше, ніж його лікувати. Але ж багатьох зупиняє фінансовий бік або острах. А як обрати спеціаліста, психолога? Насправді, сьогодні в Україні працює безліч програм саме безкоштовної психологічної підтримки. І ви маєте повне право звернутися туди, якщо вам важко. Ваш стан важливий, бо ви частина нашого суспільства. Якщо не знаєте, з чого починати, скористайтеся сучасними онлайн-платформами. Там можна пройти короткі тести, система сама підбере перевіреного фахівця під ваш запит. Один клік, і ви робите крок до того, щоб повернути собі себе. Пам'ятайте, психологічна стійкість – це не про те, щоб ніколи не втомлюватись і бути роботом. Це про гнучкість, про вміння вчасно обійняти близьких, зберегти щоденні маленькі ритуали і вчасно просити про підтримку. Ну, а власне, думаю, що у багатьох із вас вдома є власний психолог. Вони, як правило, такі маленькі, знаєте, бігають по хаті, обняв його і вже на душі легше. Знаходьте своїх персональних психологів, розвантажуйтесь, не допускайте, щоб закипіло те, що у вас ото на шиї болтається. Ми з вами почуємось незабаром, буду ще розповідати цікавинко.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525.
5: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
7: Цікаві факти.
8: Тепер я в курсі. У 1911 році Китай забороняв законом носити волосся, зібране у хвіст. Повідомляють історики Китаю та архіви законодавства початку ХХ століття. Навіть зачіска могла стати предметом закону. Історія дивує своїми правилами.
7: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя балована.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Друзі, 12 година 48 хвилин, мені саме час розповісти про здоров'ячко трошки. А власне про що? Про те, що є такі продукти, знаєте, які ми не те, що вважаємо якимись небезпечними. Більше того, ми знаємо, що вони здоров'ю допомагають, збільшують наші там якісь можливості. Насправді є такі продукти, які ми думаємо, що вони корисні, а вони мають ризик для розвитку патології, наприклад, для серцевого нападу або інсульту. Сьогодні ж багато виробників продуктів орієнтуються на здорове харчування, пропонуючи продукцію з низьким вмістом жиру або ж без цукру, без холестерину і так далі. Такі позначки на продуктах можуть змусити багатьох думати, що вони здорові і корисні, але ж насправді все набагато складніше. Експерти в галузі охорони здоров'я вказують на низку факторів, які також слід обов'язково враховувати при купівлі продуктів. Особливо уважними повинні бути люди похилого віку, оскільки їх імунна система може бути ослаблена через хронічні захворювання, ну або прийом ліків. Тож, з якими корисними продуктами фахівці рекомендують бути обережними? Сирі паростки. Ряд продуктів, схожих на паростки, часто хвалять за їхню користь для здоров'я. Проте сирі паростки можуть становити загрозу для здоров'я людей похилого віку та всіх, у кого ослаблена імунна система. Такі продукти можуть містити бактерії, які спричиняють інфекції, здатні стати фатальними для уже перерахованих мною категорій осіб. Крохмалисті овочі. Незважаючи на високий вміст корисних поживних речовин, людям з діабетом другого типу крохмалисті овочі суворо і по мінімуму треба вживати. Картопля, горох, кукурудза можуть сприяти підвищенню рівня цукру у крові, перш за все в обробленому або ж приготовленому вигляді. Ще один варіант – це солоні продукти. Ряд продуктів, вони можуть здаватися здоровими, але насправді містять велику кількість натрію. Наприклад, до них входять ферментовані продукти, готові супи, хліб, консервовані овочі. Тим часом великий вміст солі в раціоні провокує цілу низку ризиків для здоров'я, включаючи більш високий кров'яний тиск і схильність до інфаркту. Тож з цим треба трошечки не балуватися, коротше. Грейпфруктовий сік, насамкінець, він може вплинути на те, як працюватимуть прийняті ліки. Взаємодія грейпфрутового соку з ліками цілком може викликати проблеми. Тож не тільки алкоголь з ліками, а ще й грейпфрутовий сок. Тож, будь ласка, обережно його вживайте. Ну, а ми за 9 хвилин будемо вживати новини, будемо підбивати підсумки першої половини дня сьогоднішнього, 14 червня.
0: Ви слухаєте Team FM.

0: FM.
1: Друзі, у нас з вами 12 година, 56 хвилин. Це означає, що дуже скоро вже будуть новини, тож просто давайте приготуємося до них, будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня. Ну, як сьогоднішнього дня першої половини, звісно, далі Настя буде.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Програма «Сила слова».
3: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: Сила слова.
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: А на наших годинишках вже 13-та година, отже, саме час підвести підсумки першої половини дня сьогоднішнього. Давайте розбиратися в інформаційному потоці. І розпочинаємо традиційно з Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська вкотре обстрілювали прикордоння Чернігівщини. За даними Держприкордонслужби, з 6-ї ранку вчорашнього дня і до 6-ї ранку 14 червня в області пролунав 41 вибух. Під вогнем були Тимоновичі, Синьківка, Хрінівка, Богданове, Грем'яч, Архипівка, Логи та Олександрівка. У Семенівці рішення про евакуацію населення наразі не ухвалене. За повідомленням на фейсбук-сторінці голови Семенівської міської ради Сергія Диденка, такі рішення мають приймати військові адміністрації. Міська рада аналізує, скільки мешканців різних категорій залишаються у громаді, а підприємства та заклади працюють у межах безпекової ситуації. На Чернігівщині станом на 1 травня зареєстровано 69462 внутрішньопереміщені особи. За інформацією Чернігівської обласної державної адміністрації, у відповідь на запит Суспільного, найбільше переселенців зареєстровано у Чернігівській громаді. Там 13286 переміщених людей. Також значна кількість ВПО проживає у Новгород-Сіверській, Менській, Прилуцькій та Бобровицькій громадах. На Чернігівщині цьогоріч на національний мультипредметний тест зареєструвались 8483 учасники. Як ідеться на сайті Суспільне Чернігів, для проведення тестування у 13 населених пунктах області облаштували 27 екзаменаційних центрів. Через безпекову ситуацію частина випускників складала іспити одразу в укриттях. 23 червня Чернігів водоканал планово очищатиме та дезінфікуватиме резервуар чистої води номер 2 на насосній станції Ялівщина. Про це повідомляють у підприємстві. Резервуар має об'єм 3000 кубометрів, а 24 червня під час випуску води можливий осад і запах хлору. До міжнародного французькому «Evian Le Bain» 15-17 червня відбудеться саміт лідерів G7. Як повідомляє видання Reuters, серед ключових тем зустрічі будуть війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході. Окремої двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа в порядку денному наразі немає. Однак обидва президенти мають взяти участь у робочій сесії G7. У Швейцарії сьогодні проходить загальнонаціональний референдум щодо обмеження чисельності населення країни. Про це повідомляє Reuters і так передає «Європейська правда». Ініціатива передбачає встановлення межі у 10 мільйонів жителів до 2050 року і може вплинути на угоду Швейцарії з ЄС про вільний рух робочої сили. У кількох регіонах Росії сьогодні вночі лунали вибухи після повідомлень про атаки невідомих добрих безпілотників. Як пише видання New Voice, інциденти зафіксували у Тульській, Смоленській та Орловській областях. У Тульській області після вибухів сталася пожежа на території промислового об'єкта. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 98 безпілотниками різних типів. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, сили ППО збили або ж подавили 91 ціль. Водночас зафіксовано влучання з 7 ударних дронів на 6 локаціях і падіння уламків ще на 4 локаціях. Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Як пише видання Deal.ua з посиланням на сайт Офісу Президента, указ вводить у дію рішення Ради національної безпеки оборони України. Обмеження стосуються компаній, які забезпечують зв'язок для окупантів, окупаційних адміністрацій та трансляцію російських каналів. Україна запускає новий етап залучення іноземців до сил оборони. За словами Олександра Сирського, йдеться передусім про штурмові та піхотні підрозділи. Мета ініціативи – заповнити 30-50% посад іноземними рекрутами та зменшити навантаження на українських військових. Що ж, друзі, а ми тепер будемо говорити про погоднє. Що чекати ще нам від сьогоднішнього дня? Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 13.05 на тиждень буду від вас тікати, тож обіцяйте мені не скучати. І от перед виходом маю на прощання зробити про погоду щире зізнання.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам так і обіцяють хмарну погоду із дощем. Атмосферний тиск буде в межах 744-746 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 43-51%. Вітер сьогодні буде південно-західним зі швидкістю від 1 і до 3 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі температура впаде до 12-14 градусів із плюсом. При Лучанам розраховувати варто на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка, там сьогодні в день буде від 20 до 22 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. В місті Гоголя сьогодні буде від 21 до 23 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині 12-14 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Іч. Денна температура там сьогодні буде триматись на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 13 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Що ж, друзі, 13 година і 6 хвилин просто зараз на годиночку. Буду спокійною душею бігти додому, старався для вас. А там уже далі буде Настя старатися, нібито. Якщо я правильно пам'ятаю наш графік, то ж точно будете на позитиві і дізнаєтесь багато чого цікавого. Ну а я вам бажаю аж на 5 днів вперед гарного настрою. Залишайтеся просто для цього з Team FM. Наші дівчата точно вам настрій підіймуть. І, звичайно ж, будуть тримати вас в курсі всіх важливих подій. Тож, друзі, до суботи. Прощаюся. Нехай цей тиждень буде для вас продуктивним, принесе не тільки кошти, а й натхнення і задоволення. Ну і, звичайно ж, нехай він наближає нас до перемоги. Ми на неї заслуговуємо. Друзі, почуємось з вами зовсім незабаром, за тиждень.
1: Реклама.
0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
6: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на «Гранат.ua».
7: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Оригінальний кетчуп готували із грибів, а томатна версія з'явилася значно пізніше, повідомляють історики кулінарії та британська енциклопедія, яка описує ранні рецепти кетчупу без томатів. Виходить, що кетчуп починав кар'єру зовсім не як соус до картоплі, а як грибний експеримент.
0: Цікаві факти.

0: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: Сила слова.
2: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням велика слава. Цей вечір неділі проведемо разом на Тім ФМ. Мене звати Настя. Далі про важливе на 14-ту і спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 100 одинадцятикласників закінчили навчання з відзнакою, як йдеться на сайті Суспільного. Про це подумали в управлінні освіти і науки Чернігівської ОВА. Загалом Чернігівській області у 2026 році 11 класів закінчили 5685 учнів. Свідоцтво з відзнакою отримали 588 випускників, ще 79 навчалися у закладах освіти регіонального підпорядкування. Серед районів лідерує Чернігівський, включно із обласним центром, 191 випускник із відзнакою. На Чернігівщині за добу виявили 9 вибухонебезпечних предметів. Як йдеться на сайті ГУДСНС України в Чернігівській області, піротехнічні підрозділи 6 разів залучилися до робіт за призначенням. Загалом з початку бойових дій у регіоні виявили 58132 вибухонебезпечні предмети. Рятувальники закликають не торкатися підозрілих предметів, не переміщувати їх і не намагатися розібрати. В разі виявлення такої знахідки потрібно негайно телефонувати за номером 101 або 102. Увечері 13 червня ще 100 школярів із Чернігівщини вирушили на відпочинок до табору у Чернівецькій області. За подуманням Чернігівської ОДА, поїхали діти військових ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників і поліцейських. Упродовж 14 днів для дітей віком від 9 до 12 років підготували спортивні заняття, зустрічі з українськими футболістами та культурну програму. Це вже друга група школярів із прикордонної Чернігівщини у межах проєкту «Карпатська зміна». Проєкт спрямований на відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей із прифронтових регіонів. Тепер до інших важливих новин. В Ірані оголосили дати державного похорону колишнього верхового лідера аятоли Алі Хаменеї. Як повідомляє Рейтер із посиланням на іранські державні ЗМІ, він загинув 28 лютого внаслідок авіаударів Ізраїлю та США по Ірану. Церемонія розпочнеться в Тегерані 4 липня і триватиме 6 днів. Поховання заплановане на 9 липня в Мешхеді, рідному місті Хаменеї. Офіційні особи заявили, що на траурних заходах очікують участь кількох мільйонів людей. Андрій Собіга відреагував на перехоплення британськими військовими судна російського тіньового флоту. Як повідомляє «Укрінформ», міністр закордонних справ написав про це в соцмережі X, коментуючи допис очільниці МЗС Британії. Собіга заявив, що тіньовий флот Росії є інструментом війни, кожне затримане судно зменшує фінансування російської воєнної машини. За словами Івет Купер, МЗС очільниці Британії, британські збройні сили перехопили у протоці Ла-Манш одне з підстанційних російських суден. Собіга подякував Великій Британії за рішучі дії та закликав надалі посилювати тиск на Росію. У Росії зростає невдоволення Володимиром Путіним. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки. За його словами, проміжного піку цей показник може сягнути у вересні, коли в Росії заплановані вибори до Держдуми. Зеленський також заявив про падіння підтримки партії «Єдина Росія» та зростання протестних настроїв у регіонах. На його думку, через це внутрішній тиск на Кремль посилюватиметься. Після удару українських дронів на нафтобазі Росрезерву в Ярославській області спалахнула масштабна пожежа. За повідомленням Служби безпеки України, воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» уразили нафтобазу «Темп» у місті Рибінськ. Від українського кордону до цілі понад 700 кілометрів. На об'єкті зберігалися бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти, які використовувалися для потреб російської армії. Після влучень зафіксували щонайменше три великі осередки займання в резервуарному парку, де розміщено понад 60 ємностей для пального.
0: Хороше наостанок.
1: Фільм «За лаштунками війни», знятий на фронті в Україні, номінований на премію «Габо». Як йдеться в матеріалі медіапорту, стрічку створила колумбійська режисерка Каталіна Гомес. Фільм розповідає про іноземних добровольців, зокрема колумбійців, які воюють у складі українських підрозділів. Над стрічкою працювала українська операторка Інна Варениця та іспанський фотограф Рікардо Гарсія. Зйомки почалися у травні 2024 року і проходили, зокрема, у фронтових селах поруч із військовими. Це все на цю мить. Із важливого вже наступна інформаційна добірка звучатиме о 15-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди на завтра.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Завтра, 15 червня, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода. Нічний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати, ближче до вечора закінчиться. Вітер буде західного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря коливатиметься від 98 до 48.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Дні показники в Чернігівській області будуть майже на одному рівні. У всіх містах мовлення ТІМ/ФМ повітря прогріється до плюс 20 градусів. Тепер детальніше про нічну температуру. У Чернігові та Ічні вночі очікується до 12 градусів тепла, у Куликівці буде від 11 до 13 градусів, у Прилуках, Ніжині та Корюківці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ/ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо ТІМ 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті ТІМ/ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Гладенька та еластична шкіра дельфінів вкрита маслянистими виділеннями, що допомагає їм плавати із неймовірною швидкістю, повідомляють морські біологи, що описують гідродинамічні властивості шкіри дельфінів. У дельфінів навіть шкіра працює на швидкість. Природа продумала усе до дрібниць.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте Team.fm. Team, там де ти.

14.21, ви слухаєте Team FM. В Україні останнім часом з'являється багато кінопроєктів та серіалів, де сюжет так чи інакше пов'язаний із потягами. І це не дивно. Адже за останні роки залізниця для багатьох із нас стала ледве не єдиним надійним засобом, щоб дістатися кудись на великій відстані. Або взагалі перетворилися на такий собі другий особистий транспорт. І ось для всіх шанувальників романтики під стукіт коліс маю новину. Бо вже 20 серпня в Україні відбудеться одна із найгучніших кінопрем'єр цього року. На великі екрани виходить романтична комедія «Потяг Червона рута», яку сміливо можна буде приглянути всією родиною. Творці стрічки вирішили не розмінюватися на дрібниці і зібрали там золотий топовий склад, де ви побачите чимало знайомих облич. Причому це будуть не лише професійні актори, а й зірки першої величини у дуже несподіваних епізодичних ролях. Сама прем'єра приурочена одразу до кількох знакових дат в українській культурі, серед яких 55-річчя одноіменного фільму «Концерту», 56 років із дня першого виконання легендарного хіта Володимира Івасюка та прийдешнє 35-річчя нашої незалежності. Окрім улюблених акторів, як от Станіслав Баклан, Олександр Грудинський та Катерина Кузнєцова, у вагонах цього кінопотяга з'явиться Олег Михайлюта, Олександр Пономарьов, Наталія Могилевська, Ірина Білек. До цієї зіркової компанії пасажирів також долучиться Катя Осача, Євген Філатов, який паралельно виступив музичним продюсером стрічки, і навіть колишній воротар нашої футбольної збірни Денис Бойко. Увесь цей масштабний творчий десант під керівництвом продюсерів Юрія Грубунова та Зої Сушенко створив історію, де навколо легендарного маршруту на культовій пісні розгортатиметься кохання з першого погляду, яке в таких потягах здається неминуче. Хтось у цій подорожі знайде нове почуття, хтось врятує старе, хтось нарешті зрозуміє, що щастя весь цей час їхало на сусідній полиці.

0: 35-25.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим. Ви слухаєте «Тім FM». Тім – там, де ти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14:43, ви на хвилі Team FM. А якщо думали, що найважче в житті – це дочекатися своєї черги в державній поліклініці або закінчення від поточного ремонту, то ви просто не фанатіли від серіалу «Останні з нас». Виробництво третього сезону цієї популярної постапокаліптичної драми несподівано для всіх поставили на жорстку паузу. І знімальна група дружньо пішла на відпочинок аж на цілий місяць із 1 по 28 червня. Офіційно автори скромно мовчать і не зізнаються, чому зомбі-апокаліпсис раптом взяв літню відпустку, але в голівудських кулуарах вже активно шепочуться, що в усьому винен банальний футбол.
1: Та ти що?
0: Кажуть, графік зйомок довелося посунути через матчі чемпіонату світу. Бо, мабуть, навіть кровожерливі клікери та грибні мутанти не можуть пропустити таку спортивну подію. І хочуть повболівати за улюблені збірні. Хоча, загалом, роботу над новим серіалами, точніше, серіями, почали ще на початку березня. І говорили, що вони дознімуть весь матеріал до листопада поточного року. Що стосується самого сюжету, то на нас чекає кардинальна зміна курсу. Якщо раніше всією душею болівали за Джоела у виконанні Педро Паскаля та Еллі, то тепер фокус історії різко зміниться і нам покажуть світ очима Еббі. У всіх фарбах розпишуть її триденну подорож по хмурим Сіетлом, розкриють важке минуле, деталі переживань через загибель батька і те, що саме змусило її шукати зустрічі з нашими головними героями. Щоб життя глядача медом не здавалося, автори планують ще глибше занурити нас у масштаб розбірки двох місцевих фракцій Вашингтонського фронту визволення та релігійних фанатів-сарафітів. Звідки в мережі вже навіть злили перші кадри. Атмосфера навколо продовження зараз достатньо напружена. Якщо перший сезон був беззаперечним хітом, яким захоплювалися, мені здається, більшість, то другі глядачі зустріли з відвертим холодом і рознесли так, що рейтинги на Rotten Tomatoes обвалилися до скромних 37%. Хоча критики традиційно вдавали, що все йде за планом, і це просто високе мистецтво. На тлі таких дуже змішаних і гнівних відгуків керівництво NBO Кейсі Блойс уже почав тонко натякати, що команда взагалі не планує розтягувати проєкт на четверту частину. Схоже, вони вирішили, що краще епічно згорнути цю історію на третьому сезоні, поки розлючені фанати остаточно не перейшли на бік зомбі і рейтинги не обвалилися.

0: Просекко.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 14:55. Ви на зв'язку з Team FM. За 5 хвилин інформаційний випуск новин. Розповім, чим завершився чемпіонат Чернівської області із футболу серед дитячо-юнацьких команд. Що зараз із цінами на черешню? Наприкінці, як завжди, завершимо хороше. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте рівно о 15:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Дім ФМ.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Підінстрівно. Далі про важливе та актуальне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові підприємцю винесли вирок за незаконний продаж електронних сигарет із рідиною до них. Як йдеться у вироку Деснянського районного суду від 22 травня, суд призначив штраф 102 тисячі гривень, зобов'язав конфіскувати 22 тисячі гривень доходу та знищити незаконну продукцію. За даними слідства, із кінця січня 2025 року до березня 2026 підприємець продавав у магазині в центрі Чернігова електронні сигарети із нікотином без марок акцизного податку. Закуповувати їх приблизно по 400 гривень, за одиницю продавав за 700. На трасі поблизу села Ягідне Чернігівського району 13 червня сталося ДТП за участі дикої тварини. За повідомленням Державної екологічної інспекції у Чернігівській області, пізно ввечері на дорогу вибігла молода особа на лося європейського, занесеного до Червоної книги України. Водій легкового автомобіля не зміг уникнути зіткнення, тварина загинула на місці, автівка зазнала пошкоджень. На водія склали адміністративний протокол, остаточне рішення у справі визначатиме суд. Дмитрівська громада вже кілька років шукає лікарів для місцевого медичного закладу. За інформацією громади, у приміщенні власними силами та за підтримки благодійників зробили ремонт зовні і усередині. У закладі працюють денне та терапевтичне відділення, однак громаді потрібні терапевт, сімейний лікар і педіатр. Голова громади Валентин Бойко повідомив, що лікарям готові запропонувати оплату, житло та побутові умови. Дмитрівська громада об'єднує 15 населених пунктів, де мешкає близько 5 тисяч людей. Тепер до інших важливих новин, що пов'язані з Україною. Латвія передасть Україні ударні дрони, наземні роботизовані системи, морські безпілотники та антидронові системи власного виробництва. Про це йдеться на сторінці міністра оборони України Михайла Федорова. Під час зустрічі у новопризначеним главою Міноборони Латвії Райвісом Мелнісом сторони домовилися поглибити співпрацю у сфері безпілотних технологій і протидії повітряним загрозам. Також обговорили спільні проєкти в межах ініціативи Drone Deal, механізм Pearl і програму Test in Ukraine. У ніч на 14 червня 2026 року та протягом попередньої доби Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці. Зокрема, українські захисники уразили пункт управління БПЛА російських військових у районі Голої пристані на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Раніше Сили оборони повідомляли, що на півдні за добу ліквідували 104 окупанти, уразили 25 розрахунків операторів БПЛА. АК, 7 агент антен різного типу, 3 пункти управління БПЛА, польовий склад майна та 44 укриття особового складу. У Києві 14 червня відбулася акція «Нагадування «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку військовополонених та безвісти зниклих бійців Збройних сил України. Про це на сайті громадська повідомляється. Акція відбулася щотижня. Цього разу її учасники зібралися вздовж бульвару Тараса Шевченка із табличками, прапорами бригад і фотографіями рідних. Також відбувся автопробіг. Учасниці акції розповіли, що чекають своїх близьких із полону вівторка, точніше півтора року та 23 місяці. В Україні почали знижуватися ціни на черешню із місцевих господарств. Про це повідомляє аналітики проєкту «Істфрут». Наразі місцева черешня надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Це в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. І на 43% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.
1: Новини спорту.
3: Завершився чемпіонат Чернігівської області із футболу серед дитячо-юнацької команди 2009 по 2010 рік. За подуманням сайту, у сезоні взяли участь 7 команд, боротьба за місця тривала протягом 10 турів. За підсумками чемпіонату ДЮС США, Прилуки посіла 4 місце в обласній першості. Чемпіоном стала команда ФК Чернігів-10, срібло здобула ФК Чернігів-9, бронза у Десні. Нагородження переможців і призерів відбулося на стадіоні «Юність» у Чернігові.
1: Хороше наостанок.
3: Харківські науковці зібрали понад 9 тисяч архівних документів і почали створювати точну 3D-модель. 3D-модель місцевої атомної електростанції, яку радянська влада так і не добудувала. Про це подумали в радіо «Накипіло». Автори проєкту працювали кресленням, технічну документацію та таємне листування посадовців. Також записали розмову з учасниками тогочасного будівництва та майбутнього документального фільму. Команда вже розробила спеціальний сайт для матеріалів і планує відкрити його у вересні 2026 року. Такими новини були на цю мить. Більше важливого почуєте вже о 16-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині очікується хмарна погода. Нічний дощ вранці посилиться. У другій половині дня він почне стихати. Ближче до вечора закінчиться. Вітер буде західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 745 міліметрів ртутного стовпчика. Влогість повітря коливатиметься від 98 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Денні показники в Чернігівській області будуть однаковими. У всіх містах мовлення Тім ФМ повітря прогріється до плюс 20 градусів. А тепер детальніше про нічну температуру. У Чернігові та Ічні вночі очікується до 12 градусів тепла, у Куликівці буде від 11 до 13 градусів, у Прилуках, Ніжині та Корюківці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Єдина країна, яка займає цілий континент – це Австралія. Повідомляють географи та дані шкільних із університетських підручників з географії світу. Не кожній країні так пощастило. Австралія має власний континент без сусідів.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.
1: Team.fm.

16:24, ви на хвилі Team FM. Сваритися зі своїм партнером через те, що він знову не впустив сидіння унітаза, ви забули вимкнути світло у ванні. Ми звикли списувати всі ці непорозуміння на те, що чоловіки нібито з Марсу і взагалі не мають емоцій. Жінка з Венери постійно влаштовує драми на порожньому місці. Але психоаналітик Катерина Тамразова вирішила розвіяти цей зручний міф про чоловічу бездушність і пояснила, де насправді зарита собака наших щоденних конфліктів. Виявляється, емоційна закритість чоловіків – це зовсім не заводське налаштування. Результат жорсткого суспільного виховання, яке з пелюшок кричить їм, що справжні мужики не плачуть, не страждають і взагалі не повинні демонструвати свою вразливість. Тоді як жінкам ніхто ніколи не забороняв годинами обговорювати свої почуття із подружками, бо для нас відверта розмова – це вже половина терапії. Але найголовніший сценарій наших сварок криється у банальному нерозумінні потреб одне одного, які абсолютно різні. Чоловікам необхідно відчувати себе великими груями і стояти на власному п'єдесталі, де їх цінують за вчинки і досягнення. Їм потрібне визнання їхньої крутості. Для жінки все навпаки. Їм не потрібен раз на півроку геройський подвиг із дорогим подарунком. Їй потрібна щоденна дрібна турбота. Хочеться, щоб партнер пам'ятав, що вона п'є лати на безлактозному молоці без цукру і міг просто так привезти їй тістечко після роботи. І саме тут відбувається фатальне зіткнення. Він думає, що подарунок їй новий телефон, і тепер півроку можна спокійно грати в проставку. Вона вже на другий день страждає, що їй не приділяють уваги і не питають, як пройшов її день. До того ж, психологиня наголошує, що чоловіки часто оцінюють свою успішність саме через реакцію своєї обраниці. Тож їхня мотивація напряму залежить від того, наскільки щиро вона вміє хвалити його за прибиту поличку. Тож рецепт ідеальних стосунків простий. Не треба намагатися переробити одне одного чи лікувати у партнера свої дитячі травми. Краще просто вивчити ці базові потреби як інструкцію до побутової техніки і навчитися говорити однією мовою. Далі пропоную трошки потанцювати, адже далі на хвилі Team FM звучить незрівняна Леді Гага.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козаків, Зача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: 15.35, ви слухаєте Тім ФМ. У зв'язку з плановими ремонтними роботами на водомірному вузлі житлових будинків за адресами вулиці Олександра Довженка, 140, вулиці Олександра Довженка, 142, за даними КП «Чернігіводоканал», заміна приладу обліку, заміна засувок. Роботи триватимуть із 1 липня з 8 ранку до 5 вечора із можливим продовженням робіт до 2 липня із 8 ранку до 5 вечора. Буде припинено водопостачання – за адресами багатоповерхові житлові будинки вулиці Олександра Довженка, 118, вулиця Олександра Довженка, 142. Мешканцям зазначених будинків рекомендую зробити запас питної води. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у трьох районах Чернівщини – у Курюківському, Чернівському та Новгород-Сіверському.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Тім FM.

15:44, ви слухаєте Team FM, і станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Чернівському, Крюківському та Новгород-Сіверському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, ударний БПЛА на півночі Чернівщини курсом на південний схід. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся у безпечних місцях. Недільний вечір, і перш за все хочу передати величезний привіт усім тим, хто саме зараз працює або відпрацьовує свою зміну. Тримайтеся, ви не одні. І хоча сьогодні достатньо прохолодно, наскільки це взагалі можливо в середині червня, ми чудово розуміємо, що літо все одно триває. Разом із ним залишаються і традиційні літні виклики постійної спраги під час довгих прогулянок чи походів. Американські науковці із Техаського університету вирішили цю проблему геніально і винайшли одяг, який робить питну воду з повітря, поки йдемо. Вони створили унікальну високотехнологічну тканину водозбірник, і перший робочий прототип реалізували у вигляді звичайної на вигляд куртки. Тільки замість того, щоб просто вбирати вологу та прилипати до тіла, як це робить класичний одяг у спеку, цей розумний матеріал працює як магніт та потужний фільтр. Він притягує молекули пари з атмосфери і перенаправляє їх у спеціальні змінні блоки на корпусі. Потім розміщуєте цей блок у невисокий складний пристрій, де під цією легкою, під дією на легкого нагрівання зібрана волога очищається і перетворюється на питну воду. Під час реальних польових випробувань з'ясували, що навіть у посушливих регіонах така курточка може спокійно зібрати близько 400 мл води на день. От у вологій або туманній місцевості вона взагалі б'є рекорди і видає майже цілий літр. Тепер мандрівникам, альпіністам чи рятувальникам можна не тягнути на спині важкі бутлі, адже куртка сама буде їх поїти протягом усього шляху. Ця фантастична інновація вже викликала шалений інтерес у відомих брендів спортивного спорядження. Самі розробники планують найближчим часом шити з такої диво тканини ще й туристичні рюкзаки, екстремальні намети та спальні мішки, перетворюючи весь тепір на велику водозбірну станцію.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Величезна кількість людей приймає участь у заходах. Проте це дослівний переклад з російської. Українською мовою ми беремо участь. Так само ми не приймаємо міри, а вживаємо заходів.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти є.

0: 15.55, ви на зв'язку з Team FM. Далі будуть історії людей, які своїм прикладом доводять, усе можливе, мрії здійснюються, незламність тримає нас навіть у найскладніші часи. Та спершу про важливе. Кабінет міністрів схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення. Уряд розширив програму «Доступні ліки», точніше, «Доступні кредити» 5-7-9% для бізнесу. Спорт наприкінці, як завжди, про хороше. Всі подробиці слухай на хвилі Team FM рівно о 16-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже тим.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 16-му.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині від початку 2026 року сталося понад 700 пожеж в екосистемах. За подуманням ДСНС, вогонь охопив майже 1200 гектарів території. Через займання сухої рослинності загинули троє людей, ще троє отримали травми. У службі нагадують, що за випалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність, в окремих випадках кримінальна. Військовослужбовцям 1-ї окремої важкої механізованої сіверської бригади вручили медалі за службу. Як повідомляє бригада, також воїнам присвоїли чергові військові звання. У командуванні зазначили, що ці відзнаки є визнанням професіоналізму, мужності та відданості військовому обов'язку. У тексті йдеться, що ця бригада була одним із ключових захисників Чернігова у лютому по березень 2022 року і нині продовжує виконувати завдання на фронті. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького успішно пройшла планову перевірку Національної служби здоров'я України. За подуманням лікарні, фахівці НСЗУ протягом 10 днів перевіряли допомогу пацієнта із гострим мозковим інсультом. За підсумками моніторингу, всі вимоги виконані в повному обсязі, порушень не виявлено. Тепер до інших важливих новин. Росія за останній тиждень випустила по Україні 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіабомб та 17 ракет різних типів. Про це подумав президент Володимир Зеленський, пише «Вечірній Київ». За словами глави держави, Україна готується до міжнародних переговорів із партнерами у межах самітів G7, ЄС і НАТО. Серед ключових питань – посилення протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей, співпраці у форматі дронової угоди і санкційного тиску на Росію. Кабінет міністрів схвалив стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року. Про це подумало Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, передає Кронформ. Документ має сформувати єдиний маршрут підтримки ВПО від моменту переміщення до інтеграції в громаду або добровільного повернення додому. Також передбачені координаційна платформа, єдина цифрова платформа підтримки ВПО, розвиток житлових рішень, працевлаштування та економічної самостійності. Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього депутата Одеської обласної ради та директора будівельного підприємства. Про це інформує прес-служба суду, передає Укрінформ. Екс-депутату призначили 4 роки, 6 місяців позбавлення волі, директору підприємства 4 роки з позбавлення волі. Також суд постановив стягнути із засуджених солідарно понад 16 мільйонів гривень на користь Цибрівської селищної ради Одеської області. Вирок вони можуть оскаржити протягом 30 днів. Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9% для бізнесу, який постраждав унаслідок війни». Про це подумали в Мінекономіки. Підприємці зможуть отримати понад 150 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна під 0,1 річних відсотки у перші 2 роки. Після цього ставка зросте до 5-7 або 9%, залежно від розміру бізнесу та кількості нових робочих місць.
1: Новини спорту.
3: Українські веслувальниці Людмила Луза та Анастасія Рибачок здобули золото чемпіонату Європи у Португалії. Про це повідомляє Укрінформ. Українки перемогли у каної-двійці на дистанції 500 метрів із результатом 2,5. Випередивши суперниць з Угорщини та Іспанії. Для Лузан це 16-та медаль на чемпіонаті Європи, для Рибачок – 5-та на нинішньому Євро-2026. Людмила Лузан завоювала 4 золота.
1: Хороше наостанок.
3: Ілюстрована дитяча книга «Співслова про спілкування та розуміння одне одного» здобула бронзову нагороду «European Design Awards 2026». Про це подумали на сторінці творчої майстерні «Анграфка». Авторами артбуку є Романа Романишина та Андрій Лесів. «European Design Awards», точніше, відзначає найкращі дизайнерські проєкти Європи у сфері графічного дизайну, ілюстрації, книжкового оформлення та візуалу. Такими новини були на цю годину. Більше почуєте вже о 17-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося, що синоптики прогнозуються у регіоні.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Завтра у понеділок на Чернігівщині буде хмарним і з дощовитою. За даними Укргідрометцентру, нічний дощ вранці посилиться. У другій половині дня опади поступово слабшатимуть. Ближче до вечора мають припинитися. Вітер буде західного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 98% до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Денна температура в регіоні буде на рівні 20 градусів тепла. Тепер детальніше про нічні показники. У Чернігові та Ічні вночі очікується до 12 градусів тепла. У Прилуках, Ніжині та Корюківці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла. У Куликівці буде від 11 до 13 градусів. Тож понеділок краще планувати з парасолькою, особливо на першу половину дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525-25.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Злість – це стан, у якому язик працює швидше, ніж мозок. Повідомляють психологи та нейробіологи, що емоційне збудження знижує контроль лобної кори над мовою. Обережно, коли злість бере гору, слова випереджують думки.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

16.21, ви слухаєте Team FM. Друзі, у свої шкільні роки, десь так до 7 класу, була завзятим колекціонером і старанно збирала фантики від жуя колавіз. Хто зрозумів, той в темі. Всі кармані гроші туди спускали на них, завжди були написані різні милі цитати про кохання і ще купа всього подібного. Ця величезна колекція досі десь зберігається, хоча, чесно, навіть не уявляю, де саме вона лежить і пропадає пило. Взагалі обожнюю скуповувати всякі цікаві дрібнички, так звані пилозбірники та різні приколюхи з китайських маркетплейсів. Але то вже зовсім інша історія. Зараз хочу розповісти вам про чоловіка, який присвятив колекціонуванню все своє життя і робить це з неймовірним сенсом. 66-річний житель Волині Микола Дзей із міста Любомель, який понад 40 років детально досліджує історію свого рідного краю через унікальні предмети. За своє життя він зібрав кілька тисяч старовинних фотографій, поштових листівок, картин, також розкішну стару німецьку порцеляну, яку почав колекціонувати ще під час служби в армії. У його архівах є навіть цінні музичні платівки The Beatles, Deep Purl та Whitney Houston. А його фотоколекція – це справжня машина часу, яка охоплює величезний історичний проміжок від царських часів і Першої світової війни до міжвоєнного періоду та часів УПА. Пан Микола розповідає, що колись у його рідному місті працювало цілих 6 фотосалонів, майстри яких знімали буквально все підряд. І саме завдяки цим випадковим кадрам і старим листівкам тепер можна дізнатися про забуті факти. Лише за старої рекламної брошури краєзнавець дізнався, що в 1913 році в Люблі, а точніше в Любомлі, успішно працювала ціла фабрика гаманців та портмоне, про яке не згадує жоден історичний підручник. Сам колекціонер зізнається, що відчуває себе найщасливішою людиною, адже кожна нова знахідка приносить йому радість, якою він ділиться з дітьми та своєму гуртку історичного краєзнавства. Розглядаючи такі старі світлини та речі, ми розуміємо, наскільки важливо зберігати пам'ять про наше минуле. Але ще важливіше цінувати кожну мить нашого швидкоплинного сьогодення. Бо колись і наш нинішній день стане чиєюсь історією на старій листівці. Тож, друзі, ловіть моменти, живіть наповну і насолоджуйтесь кожною хвилиною свого життя разом з нами на хвилі Team FM.

0: немає.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Приносить стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама. Ці п'яні.

0: 16:43, ви слухаєте Team FM у селі Стульне на Чернігівщині. Випускники школи продовжили благотворічну традицію – залишати після себе добрі справи, реалізувавши відразу дві важливі ініціативи. Один із випускників, Сергій Стегно, облаштував простір для відпочинку та вшанування загиблих і безвісти зниклих захисників України. Спочатку хлопець хотів встановити меморіальні таблички, розробив плани, зібрав кошти завдяки місцевим жителям та підприємствам, але реалізувати задум не вдалося. Тоді він вирішив встановити лавки і тренажери, на яких згодом з'являться таблички з написами «Тут міг сидіти полеглий герой». Проєкт підтримали школа, місцевий бізнес та родини хлопця. Водночас команда школярів в межах проєкту «Зелена лагуна» точніше, відновила занедбаний острів у старовинному парку родини Безбородьків, що датується аж 18 століттям. Учні розчистили територію від чагарників, прибрали сміття, встановили лавки, смітники та збудували місточок за підтримки агропідприємства. Тепер острів знову став привабливою локацією для молодіжного дозвілля. Громада планує продовжувати його благоустрій. І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у трьох районах Чернігівщини – у Чернігівському, Курюківському та Новгород-Сіверському.
1: Team FM.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 16:54, ви на зв'язку з Team FM. Далі розповім про чоловіка, який за хвилину з'їв рекордну кількість меду. А ще про дивну історію з Польщі, де чоловік вкрав рулони туалетного паперу. Навіщо йому це і ще в такій кількості, розкажу зовсім скоро. На хвилі Team FM, залишайся з нами. Та спершу інформаційна служба новин. Чернівські прикордонники у Всесвітній день донорів крові здали кров. Розширено перелік категорій людей, які можуть отримати разову грошову допомогу до Дня Незалежності. В Мукачеві у замку Паланок проходить лицарський турнір. Всі подробиці та ще більше важливого почуєте рівно о 17:00 на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе станом на 17-ту рівно. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Депутати Новобілоузької сільради 11 червня ухвалили рішення ліквідувати Кубичицьку філію Новобілоузького ліцею, де нині навчаються 30 учнів. Про це пише Суспільне Чернігів. Перед голосуванням відбулося обговорення, під час якого батьки учнів, керівник закладу Андрій Шарий та староста села Тетяна Купрієнко виступили проти закриття. Голова громади Дмитро Федоров пояснив рішення зменшенням кількості дітей, адже за законодавчими нормами заклад не навчається. Вчатиметься менше ніж 45 учнів, не отримує державної субвенції. Чернігівські прикордонники у Всесвітній день донора крові 14 червня здали кров. Про це подумали на сторінці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого у Фейсбук. У повідомленні зазначили, що під час війни донори допомагають рятувати бійців з передової, дітей і дорослих. До донорства долучилися хлопці, дівчата, військовослужбовці прикордонного загону. На Чернігівщині за останні 30 років кількість дитячих садків зменшилася на 213 закладів. Як йдеться на сайті Головного управління статистики у Чернігівській області, у 1995 році в області працювали 550 дитсадків, які відвідували 34 667 дітей. У 2025 році залишилося 337 дитсадків, у яких було 16 249 дітей. Також у тексті зазначили, що з 2021 року кількість закладів і вихованців поступово знижуються. Тепер до інших важливих новин. Пакунок малюка в Україні тепер можна отримати ще до пологів. Про це в ефірі «Ранок вдома» розповіла голова Державної служби України у справах дітей Валентина Зозуля. За її словами, у 2026 році жінки можуть отримати бейбі-бокс на 36-му тижні вагітності в управлінні соціального захисту за заявою. У пакунку понад 90 речей для немовляти. Грошова компенсація цього року становить 8451 гривню. У 2026 році розширено перелік категорій людей, яким разову грошову допомогу до Дня Незалежності України виплачуватимуть автоматично. Як йдеться на сайті Пенсійного фонду, більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Пенсіонерам, отримувачам житлових субсидій або пільг, кошти виплатять у серпні разом із пенсією, субсидією або пільгою. Ті, хто має право на виплати, але не є пенсіонером, не отримує субсидії чи пільг і не проходить службу, має звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. Блокування податкових накладних більше не входить до топу скарг бізнесу. Показник знизився до 0,14%. Про це розповіла виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух, передає Корнформ з посиланням на ДПС. За її словами, ще на початку 2025 року рівень блокування додаткових податкових накладних становить 0,76%. Також у ДПС з початку запровадження мораторії скоротилася кількість фактичних перевірок на третину. На київському ринку столичному знизилися ціни на ранню українську картоплю. Як розповідає Агровік, падіння склало близько 16% порівняно з попереднім моніторингом. Картоплю пропонують у межах від 35 до 50 гривень за кілограм. Середня орієнтовна ціна становить 50 гривень за кілограм. Здешевшення пов'язують із сезонним збільшенням пропозицій раннього врожаю від українських господарств.
1: Новини спорту.
3: В Одесі 14 червня пройшов напівмарафон незламності, у якому взяли участь понад 3 тисячі людей. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». За словами операційного директора Івана Третьякова, у марафоні взяли участь 3500 спортсменів. Дистанції були 21, 10, 5 та 1,5 кілометри. Також у забігу брали участь діти на дистанціях 300, 500 і 1000 кілометрів. Серед учасників були 6 людей з ветеранського руху «Міцні 300».
1: Хороше наостанок.
3: У Мукачеві з 13 та 14 червня в замку Паланок проходить лицарський турнір. Про це Суспільному розповів співорганізатор турніру, лицар та історичний реконструктор Роман Гайдихал-Бахар. У турнірі беруть участь близько 20 лицарів з Києва, Львова, Чернівців, Вінниці, Мукачева та інших міст. Серед них – три жінки. Під час події збирають донати для першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це були всі новини на цю годину на Team FM. Підсумуємо головне за день уже о 18:00. Далі погода на завтра, щоб точно знати, чи брати з собою парасольку.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: У понеділок на Чернівщині буде хмарним і дощовим. За даними Укргідрометцентру, нічний дощ вранці посилиться, у другій половині дня опади поступово слабшатимуть, ближче до вечора мають припинитися. Вітер західного напрямку швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 98 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Денна температура в регіоні буде на одному рівні – 20 градусів тепла. Тепер детальніше про нічні показники. У Прилуках, Ніжині та Корюківці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла. У Куликівці буде від 11 до 13. У Чернігові та Гічні вночі очікується до плюс 12 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
1: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: еспресо макіато.
1: Реклама.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молоко використовується для виробництва клею та фарб, повідомляють хіміки та виробники матеріалів, що казеїн із молока застосовують у клейових та фарбових сумішах. Молоко не лише для кави та каші, а й для творчих та дуже мальовничих справ.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: 17.23, ви слухаєте Team FM. Друзі, чули про різні дивні злочини. Але в польському містечку Жирардуб правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який вирішив, що йому життєво необхідний стратегічний запас туалетного паперу. І поцупив прямо з-під магазину цілу палету. 36 величезних упаковок – це 1800 рулонів на суму близько 13 тисяч гривень.
1: Та ти що?
0: Навіть місцеві поліцейські, які, здавалося, по своїй роботі бачили все, не змогли зберегти серйозність і в офіційному звіті з іронії написали: це раптові проблеми із шлунком чи просто звичайна крадіжка. Копам вистачило кільку годин, щоб за камерами відеоспостереження знайти цього запасливого чоловіка, який тепер сидить у відділку разом зі своїм паперовим скарбом, як головним речовим доказом. Але найкумедніше і водночас найсумніше в цій історії те, що за польським законом за такий масштабне туалетне пограбування йому світить реальний термін до 5 років за ґратами. А ви просто уявіть цей незручний момент у в'язниці. Хтось сидить за пограбування банку, хтось за епічне викрадення елітного авто. І тут наш герой історії зізнається, що сів на 5 років за 1800 рулонів м'якого двошарового паперу. А я вже відчуваю, як ця кримінальна історія передаватиметься в їхній родині з покоління в покоління, як велика сімейна легенда про дивакуватого родича, який вкрав 1800 рулонів туалетного паперу.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 17:31, ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому, Ніжинському та Чернівському районі, а триває у Крюківському та Новоросіврському, тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team FM. Швидко, результативно.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 17.43, ви слухаєте Team FM. Друзі, всі ми чудово знаємо, що мед – це дуже корисний і смачний продукт. Але, звісно, є ті, хто його не люблять. Тож, особливо, коли він йде в компанії з теплим чаєм або свіжими млинцями. Боже, як це смачно. А зазвичай нормальна людина обмежується однією чи двома ложечками, але в Німеччині знайшовся екстремал на ім'я Андре Ортольф, який вирішив, що просто їсти мед – це дуже нудно. Не вистачає екстрему з минулої новини. Цей чоловік, який вже давно відомий своїми дивними гастрономічними рекордами, взяв відро з медом, озброївся великою ложкою і почав ковтати цю густу масу з великою швидкістю. Вау! Друзі, зараз, я ж аж хвилююся. Ви взагалі готові почути цю цифру, скільки він з'їв за одну хвилину? Він з'їв 1273 грами меду.
1: Та ти що?
0: Відео рекордного досягнення швидко набрало популярності в інтернеті та активно поширювалося користувачами соціальних мереж. На кадрах видно, як Ортольф безпроривно зачерпує мед великою ложкою просто з відра та ковтає його з вражаючою швидкістю. Відео цього лубкого досягнення вже розриває всі ж соціальні мережі, і глядачі не розуміють, як він банально не подавився і зберіг такий шалений темп до останньої секунди.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 17:55, вже менше ніж за 5 хвилин стартує програма «Від душі» на Team FM. Це весь час, щоб передати вітання, побажання та слухати ті треки, які хочеться вам зараз, особливо сьогодні у неділю. Та перед цим підсумковий випуск важливих новин. Латвія продасть Україні нову допомогу. А що там з цінами на черешню? Та, звісно, новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно о 18:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.
5: And feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини, що сталися цієї неділі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Дмитрівська громада вже кілька років шукає лікарів для місцевого медичного закладу. За інформацією громади, у приміщенні власними силами та за підтримки благодійників зробили ремонт зовні і усередині. У закладі працюють ДНЕ та терапевтичне відділення, однак громаді потрібні терапевти, сімейні лікарі та педіатри. Голова громади Валентин Бойко повідомив, що лікарям готові запропонувати оплату, житло та побутові умови. Дмитрівська громада об'єднує 15 населених пунктів, де мешкає близько 5 тисяч людей. Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького успішно пройшла планову перевірку Національної служби здоров'я України. За повідомленням лікарів, фахівці НСЗУ протягом 10 днів перевіряли допомогу пацієнта із гострим мозковим інсультом. За підсумками моніторингу, всі вимоги виконані в повному обсязі, порушень не виявлено. Чернігівські прикордонники у Всесвітній день донора крові 14 червня, тобто сьогодні, здали кров. Про це подумали на сторінці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого у Фейсбук. У повідомленні зазначили, що під час війни донори допомагають рятувати бійців із передової, дітей і дорослих. До донорства долучилися хлопці, дівчата, військовослужбовці прикордонного загону. У Чернігові 111 класників закінчили навчання з відзнакою, як йдеться на сайті Суспільного. Про це подумали в управлінні освіти і науки Чернігівської ОВА. Загалом у Чернігівській області у 2026 році 11 клас закінчили 5685 учнів. Свідоцтва з відзнакою отримали 588 випускників. Ще 79 навчалися у закладах освіти регіонального підпорядкування. Серед районів лідерує Чернігівський, включно з обласним центром 191 випускник із відзнакою. Увечері 13 червня ще 100 школярів із Чернігівщини вирушили на відпочинок до табору в Чернівецькій області. За подуманням Чернігівської ОДА, поїхали діти військових ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників і поліцейських. Упродовж 14 днів для дітей віком від 9 до 12 років підготували спортивні заняття, зустрічі з українськими футболістами та культурну програму. Це вже друга група школярів із прикордонної Чернігівщини в межах проєкту «Карпатська зміна». Проєкт спрямований на відновлення фізичного та ментального здоров'я дітей із прифронтових регіонів. Тепер до інших важливих новин. У Росії зростає невдоволення Володимиром Путіним. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський із посиланням на українську розвідку. За його словами, проміжного піку цей показник може сягнути у вересні, коли в Росії заплановані вибори до Держдуми. Зеленський також заявив, що падіння підтримки партії «Єдина Росія» та зростання протестних настроїв у регіонах, на його думку, через це внутрішній тиск на Кремль посилюватиметься. Латвія передасть Україні ударні дрони, наземні роботизовані системи, морські безпілотники та антидронові системи власного виробництва. Про це йдеться на сторінці міністра оборони України Михайла Федорова. Під час зустрічі з новопризначеним головою Міноборони Латвії Райвісом Мелнісом сторони домовилися поглибити співпрацю у сферах безпілотних технологій і протидії повітряним загрозам. Також обговорили спільні проєкти в межах ініціативи Drone Deal, механізми Pearl, програму Test in Ukraine. У Києві 14 червня відбулася акція нагадування «Не мовчи, полон вбиває» на підтримку військовополонених та безвісти зниклих бійців Збройних сил України. Про це пишеться на сайті Громадське. Акція відбувається щотижня. Цього разу її учасники зібралися впродовж бульвару Тараса Шевченка з табличками, прапорами бригад і фотографіями рідних. В Україні почали знижуватися ціни на черешню із місцевим господарств. Про це повідомляє аналітики проєкту «Істфрут». Наразі місцева черешня надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Це в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. І на 43% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9% для бізнесу, який постраждав унаслідок війни. Про це подумали Мінекономіки. Підприємці зможуть отримати до 150 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна під 0,1% річних у перші 2 роки. Після цього ставка зросте до 5-7 або 9% залежно від розміру бізнесу та кількості нових робочих місць. Пакунок малюка в Україні тепер можна отримати ще до пологів. Про це в ефірі розповіла голова Державної служби України у справах дітей Валентина Зозуля. За її словами, у 2026 році жінки зможуть отримати бейбі-бокс на 36-му тижні вагітності в управлінні соціального захисту за заявою. Це був підсумковий випуск новини на Team FM. Це вже о 19-й рівно розповім добірку лише позитивних новин у дайджесті хороших новин. А поки дізнаємося, яку погоду синоптики прогнозують у понеділок на Чернівщині.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: У понеділок на Чернівщині буде хмарним і дощовим. За даними Укргідромедцентру, нічний дощ вранці посилиться, у другій половині дня опади поступово слабшатимуть. Вітер буде західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 745 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом доби знижуватиметься від 98 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Денна температура в регіоні буде на рівні 20 градусів тепла. Тепер детальніше про нічні показники. У Чернігові та Ічні вночі очікується до 12 градусів тепла, у Куликівці буде від 11 до 13 градусів, у Прилуках, Ніжині та Корюківці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла. Тож понеділок краще планувати з парасолькою в руках, особливо на першу половину дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Програма від душі.
1: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
6: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
7: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
8: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
9: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
10: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спостереження за маленькими тваринками знижує рівень стресу удвічі. Повідомляють дослідники із університету Міннесоти, що взаємодія або спостереження із дрібними тваринками позитивно впливає на нашу психіку. Іноді антистрес – це просто подивитися на маленьких пухнастиків.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Чиш.
1: Нечесна молода хитає голови.
0: Чиш.

0: вітальні голови.
1: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99.
2: Тім FM.

вечорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

18.22, ви слухаєте Team FM. Друзі, час для найщиріших емоцій. В ефірі стартувала програма замовлень та привітань від душі. Це саме той ідеальний момент, щоб передати найтепліші слова, привітати рідних, друзів, колег або ж навіть себе та зробити комусь приємно. І замовити той самий трек, який хочеться слухати прямо зараз. Пишіть нам у Вибер або Телеграм на номер 093-429-88-99. 93-429-88-99. Поки ми роздаємо гарний настрій та музику, у реальному житті ціни в супермаркетах часом змушують хапатися чи то за голову, чи то за валер'янку. Але натрапила в мережі на відео однієї неймовірно креативної дівчинки-блогерки, яка вирішила кинути виклик сучасній інфляції і показала майстер-клас із виживання. Вона провела експеримент і довела, що можна прожити 2 дні, витративши на продукти всього-навсього 220 гривень. І при цьому харчуватися ситно, збалансовано і ще й смачно. Спочатку вона взагалі планувала вкластися у 200 гривень, але довелося трішечки шиконути і докинути 20-ку на невеличкий шматочок курячого філе. Загалом у її антикризові кошик потрапили 8 яєць, 2 курячі стегенця, трошки гречка та борошна, молода капуста, буряк, картопля і навіть свіжа зелень, листя салату та петрушка. Здавалося б, набір скромний, але ця кулінарна фея влаштувала собі ресторанне меню. Замість того, щоб просто зварити пусту кашу, на сніданок вона готувала вишукані яєчні мафіни із курячим філе, свіжою капустою та зеленню. На обід у неї були стегна гречка, точніше, ситна гречка із запеченим курячим стегенцем та солодким буряком. На вечерю смажила розкішні картопляники, які подавала з легким вітамінним салатом. У підсумку, один день такого повноцінного раціону з м'ясом, овочами та крупами обійшовся їй приблизно у 110 гривень. Звісно, в коментарях під відео одразу ж почалася гаряча дискусія. Частина людей аплодували стоячи, і я в тому числі, і береться бюджетні рецептики на заміточку. Інша ж відверто не вірить, що в наш час можна знайти такі ціни в супермаркетах і на прилавках взагалі. Тож, друзі, не забувайте, що в нас триває програма «Від душі», тож пишіть свої привітання та музичні побажання на номер 093-429-88-99 у Viber або в Telegram.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там, де ти.

Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 8:55. Ви слухаєте Team FM. Програма привітань та музичних вподобань добігає завершення. Вона триває кожного дня з 18 до 19. Ми теж рухаємося далі. Вже менше ніж за 5 хвилин стартує дейджест хороших новин. Розповімо про волонтерок, яких називають олишівські павучки, які плетуть маскувальні сітки. Українські школярі повернулися із США із міжнародними нагородами. Та ще почуєте новини спорту. Тож всі подробиці за рівно о 19:00 на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма від душі.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні новини, що сталися цього вечора. Військовослужбовцям 1-ї окремої важкої механізованої сіверської бригади вручили медалі за службу. Як повідомляє бригада, також воїнам присвоїли чергові військові звання. У командуванні зазначили, що ці відзнаки є визнанням професіоналізму, мужності та відданості військовому обов'язку. От також йдеться, що ця бригада була одним із ключових захисників Чернігова у лютому по березень 2022 року і нині продовжує виконувати завдання на фронті. В Олишівці волонтерки, яких називають «Олишівські павучки», вплели вже понад 700 маскувальних сіток для військових. За повідомленням волонтера Андрія Гасатова, робота триває щодня за запитами від різних підрозділів і напрямків. Він подякував усім, хто долучається до плетіння та допомагає забезпечувати військових додатковим захистом. Львів передав військовим чергову партію техніки і обладнання на загальну суму 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Про це повідомляє Львівська міськрада, передає Корнформ. У межах ініціативи «Помста левам» допомогу отримали 8 військових частин, для різних підрозділів передали автомобілі, дрони, 6 зарядних станцій та 4 планшети. 39 українських школярів повернулися із США з 19 нагородами Міжнародної олімпіади «Genius» – найбільшого у світі конкурсу екологічних проєктів. Про це подумали в Малій академії наук України. Фінал проходив з 8 по 12 червня у штаті Нью-Йорк. Українці змагалися у 6 категоріях – від наукових досліджень до короткометражних фільмів. У результаті вони здобули золоту, срібну, 4 бронзові медалі та 13 почесних відзнак. Фільм «За лаштунками війни», знятий на фронті в Україні, номінували на премію «Габо», як йдеться в матеріалах медіапорту. Стрічку створила колумбійська режисерка Казаліна Гомес. Фільм розповідає про іноземних добровольців, зокрема колумбійців, які воюють у складі українських підрозділів. Над стрічкою працювала українська операторка Інна Варениця та іспанський фотограф Рікардо Гарсіа. Зйомки почалися у травні 2024 року і проходили, зокрема, у фронтових селах поруч із військовими. Харківські науковці зібрали понад 9 тисяч архівних документів і почали створювати точну 3D-модель місцевої атомної електростанції, яку радянська влада так і не добудувала. Про це подумали в радіо «Накипіло». Автори проєкту опрацювали креслення, технічну документацію та таємне листування посадовців. Також записали розмови з учасниками тогочасного будівництва та майбутнього документального фільму. Команда вже розробила спеціальний сайт для матеріалів і планує відкрити його у вересні 2026 року. У Мукачеві 13 та 14 червня в замку «Паланок» проходить лицарський турнір. Про це Суспільному розповів співорганізатор турніру, лицар і історичний реконструктор Роман Гайдел-Бахар. У турнірі беруть участь близько 20 лицарів із Києва, Львова, Чернівців, Вінниці, Мукачева та інших міст. Серед них три жінки. Під час події збирають донати для першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, батальйону безпілотних систем 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Завершився чемпіонат Чернігівської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд 2009 по 2010 рік народження. За подуманням сайту, у сезоні взяли участь 7 команд, боротьба за місця тривала протягом 10 турів. За підсумками чемпіонату, ДЮСШ «Прилуки» посіла 4 місце в обласній першості. Чемпіоном стала команда ФК «Чернігів-10». В Одесі 14 червня пройшов напівмарафон незламності, у якому взяли участь понад 3 тисячі людей. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». За словами операційного директора «Run Ukraine» Івана Третякова, у марафоні взяли участь 3500 спортсменів, дистанції були 21, 10, 5 і 1,5 кілометри. Також у забігу брали участь діти дистанційно, не точніше, на дистанціях 300, 500 і 1000 метрів. Серед учасників були 6 людей із ветеранського руху «Міцні 300». Це був дайджест хороших новин, добірка, що заряджає гарним настроєм цієї неділі. Наступна інформаційна добірка звучатиме завтра о 7 рівно. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди. Дізнаємося, яка погода буде завтра у понеділок.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
3: Завтра у понеділок на Чернівщині буде хмарним і дощовим. За даними Укргідрометцентру, нічний дощ вранці посилиться. У другій половині дня опади поступово слабшатимуть, ближче до вечора мають припинитися. Вітер буде західного напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря протягом дня буде знижуватися від 98 до 48%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Денна температура в регіоні буде на одному рівні – це 20 градусів тепла. Тепер детальніше про нічні показники. У Чернігові та Ічні вночі очікується до 12 градусів тепла, у Куликівці буде від 11 до 13 градусів. У Прилуках, Ніжині та Курюківці вночі прогнозують від 13 до 15 градусів тепла. Тож понеділок краще планувати з парасолькою, особливо на першу половину дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Вечір у самому розпалі. Щиро бажаю вам провести його так, щоб завтра не було шкода за безцільно втрачені вихідні. На календарі екватор першого літнього місяця завтра вже 15 червня, понеділок. І, знаєте, це таке випробування не для слабодухих. Тут ще й погода вирішила додати нам квесту. Синоптики обіцяють завтра дощі та зовсім не літню погоду. Тож шорти, панамки і сонцезахисні окуляри поки що можна залишати в шафі. От парасольку краще покласти ближче до виходу. Таке от у нас суворе українське літо. Ніколи не знаєш, чи брати крем від засмаги, чи гумові чоботи. Але якою б там не була погода за вікном, залишайтеся з нами на хвилі Тім FM. Далі мій колега Олесь Кальмюк із програмою «Хіт на обрії». Він підготував для вас треки, які зараз набирають шалених обертів і мають усі шанси стати головними розривними хітами цього літа. Як завжди, дякуємо нашим силам оборони України, кожному захиснику і кожній захисниці, усім підрозділам, всім складовим сил оборони і безпеки України, які спільно і злагоджено боронять нашу державу та завдають ворогу ударів у відповідь. Ми рухаємося далі. Усім бажаю гарного вечора, легкого старту завтрашнього дня і максимально вдалого наступного тижня. Хай все задумане вам і вдається. Хороших новин у житті стає дедалі більше. З вами була Настя. Всіх міцно обіймаю. Відпочивайте, бережіть себе і почуємося на хвилі Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

що видно поляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, танці.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калош Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.

Після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналися у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації музикантів і про музикантів, оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe».
2: Давай.

Світлана Тарабарова і її ніжна «Maybe». Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп-звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування.

0: ТБР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії. Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріплені.

0: тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс, серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Гіги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як спільний релік.

«Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю реалізує те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: ТДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрії». Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалії. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.
0: Гіт

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. «Є диско ковбой» – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. «Є диско ковбой» – це легкий, сонячний інді-сент-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії. Тім FM.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

0: FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Весна.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «неоднаково мені».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Zoom FM.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

0: ночі. Вибираю причин, я один в полі вої.
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4.

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.